Keď máš pocit, že sa s tebou osud iba zahráva, keď si zmrznutý na kosť,

Stáva sa, že sa nestane, čo bolo naplánované. Vyššia moc všetko mení a zrazu sme zlomení. Sme ako chodci na lane a nevieme, kam padáme.

navždy ľúbiť viem. Ten pocit predsa vždy potrvá, navždy veriť chcem.

0: nič medzi tým.
1: Myslela som, že už nikdy neucítim nič, jak u

Iglesias. Pitbull.

0: Toľko možností, kto vie, čo je správne. Toľko rozdielov, povedz, čo je krásne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Toľko bohatstva, kto vie, čo je vzácne. Toľko tajomstí, povedz, čo je zvláštne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne.
1: Don't you know I was better off without you, without you.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pekné ránko s Fanrádiom, pred 6. vás pozdravujem na slovenské cesty. Nehoda sa stala v Bratislave na zjazde z prístavného mosta smer Dolnozemská. Videli ste aj radar, v Bratislave merajú na Rožňavskej smer centrum. Ak máte viac informácií, sem s nimi na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Fanrádia.
1: To sú správy o 6. Lekári z Národného ústavu detských chorôb upozorňujú na rastúci počet prípadov, keď deti kombinujú alkohol s drogami alebo liekmi. Varujú, že takéto experimentovanie môže mať vážne zdravotné následky. Zdôrazňujú, že v prípade krízovej situácie je dôležité zotrvať pri človeku s ťažkosťami a zavolať pomoc. Zo školy odíde bez maturity alebo výučného listu zhruba každý 6. žiak. Vyplýva to z analýzy Výskumného ústavu detskej psychológie. Ministerstvo školstva preto pripravuje systém včasného varovania, ktorý má školám pomôcť odhaliť ohrozených žiakov a poskytnúť im podporu ešte pred odchodom zo vzdelávania. Systém sa overuje na pilotných školách v 4 krajoch Slovenska. Sankciou za priestupok môžu byť od zajtra aj menšie obecné práce. Tie bude možné ukladať na miesto peňažnej pokuty v rozsahu 20 až 150 hodín, pričom ich páchateľ vykoná bez nároku na odmenu. Vyššie pokuty sa týkajú napríklad rušenia nočného pokoja, znečisťovania verejných priestranstiev, extrémizmu či neoprávneného podnikania. Cieľom je znížiť a postihovať priestupky. Umelá inteligencia zásadne mení charakter kybernetických hrozieb. Umožňuje automatizáciu útokov, pričom zvyšuje ich rozsah a efektivitu. Zlepšuje tiež presvedčivosť phishingu a škodlivého obsahu. V správe o kybernetickej bezpečnosti to uvedol Národný bezpečnostný úrad. A ešte počasie. Dnes oblačno až zamračené, len miestami menej oblačnosti. Neskôr na západe prechodne poloblačno. Na mnohých miestach prehánky alebo dážď. Môžu byť aj búrky a to aj intenzívne. V priebehu dňa ubúdanie zrážok a lokálne dusno. Žilinský kraj, hore Hronie, Spiš 21 až 26 stupňov, všade inde 26 až 31.

0: show Fan Rádia s Verou.
1: Ale ránečko, jemne upršená streda, ale vy ju prežívate s vašim Fan Rádiom 2 minútky po 6. Špeciálne tebe, Henrich, želám krásne ráno, lebo ty, Henrich, máš dnes meniny. Aj tvojmu Henrichovi, aj Henrichovi u 8. aj každému Henrichovi želám jeden krásny vydarený meninový deň. Posielam Teddyho Swimsa na dobré ráno.

0: Toto, čo počúvate teraz z Fan Rádia, vám musím povedať úprimne, je môj najobľúbenejší, normálne akože na špici hit parády ho mám, najobľúbenejší z Deno z Popradu, lebo síce možno, že vy ste tam počuli Bračo i Loco, I'm Chino and Pitbull Florida, ale ja som tam počula Poď radšej do kolen. Poď radšej do kolen. Chápete, je to tam. Poď radšej do kolen. A toto všetko sa dialo a potom som stretla Andoša, ktorý vás pozdravuje na dovolenke, tak ešte dáme jednu wehehej, aby teda bolo všetko v poriadku. A Andoš mi hovorí, že toto je pre teba najlepší z Deno z Popradu, poď radšej do kolen, tak to si ešte nepočula Pitbulla, ako hovorí Jennifer Lopez, že ide na veľkú. Ja že čo? A on že no ide na veľkú, povedal to po česky, jadu, no veď počúvajte. Tak tým pádom som prehodnotila svoje priority. Práve ste počuli môjho najobľúbenejšieho z Deno z Popradu. Budeme ich tu mať ešte viac v priebehu tejto rannej show, tak zostaňte s nami. Dobré ránko, želám 9 minút po 6.
1: Toto je ranná show s Verou. S Verou.
2: Lidli nakúpiš za nižšie ceny kedykoľvek. Stovky produktov majú dlhodobo nižšie ceny. Napríklad slovenské polotučné trvanlivé mlieko iba 49 centov. A bravčová krkovička kilogram len 3,99 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
3: Dnes v denníku Plus jeden deň. Sociálne siete menia dovolenky. Užite si relax bez smartfónu. Monika predáva v Dubaji byty. Koľko stoja? Celebrity ukázali telá. Aký majú recept na vyšportované postavy? Denník Plus jeden deň. Dnes aj so sociálno-ekonomickou prílohou.

Najlepší DJ všetkých čias je práve teraz vo Fun Rádiu. Hovorí si Tiesto. Aj toto je jeden z jeho mnohých hitov, ktoré milujete. Lay Low počúvate o 6. hodine 15. minúte. Dobré ráno vám želám. Toto je jeho oficiálny titul, že je najlepší DJ všetkých čias. Takisto dostal titul, že je number one DJ, čo je v podstate to isté. Tiesto ináč viete, že nie je Tiesto pôvodne. Chcel znieť ako taliansky DJ v 90. rokoch. Bol v Holandsku, lebo odtiaľ on je populárne pridávať na koniec mien písmeno O. Čiže všetko bolo, že končilo. Ja by som bola Vero, on bol Tiesto. Ináč náš Karol, ktorý občas DJuje, si hovorí, že Karlo, čiže evidentne on toto pozná. A tak je Tiesto, Tiesto. Sombr už nehral, lebo má len nejakých 21 rokov v 90. rokoch. Keby hral, tak by bol Sombro, ale nie je. Je Sombr na Dobré ráno z Fanka.

0: Budíte sa so svalnatým fešáčiskom, ktorý sa volá Jason Derulo. To, že je fešák, viem preto, lebo som sa s ním stretla, áno, na festivale Love Stream. Dával rozhovory, je to fešák a hlavne je slušný človek, lebo vždy sa predstaví nielen naživo, ale aj vo svojich pesničkách. Aha. A ešte raz. A ešte raz. Výborne. Chápete? Vždy sa slušne predstaví. A toto má pre vás.
1: Hey, what's up, people? It's Jason Derulo. And you're listening to Fun Radio.
0: Tak už viete teraz aj koho počúvate, aj čo počúvate, len ak to počúvate vo vašom automobile, tak neviete, čo príde teraz. Aktuálny dopravný servis. Ako to vyzerá o 6:30. V stredu ráno na cestách vám povie Majka.
2: Keď je cieľ ešte ďaleko, je čas na minis. Dopravný minis, teda dopravný servis, ti prinášajú minis od Sedity. Pretože jedna určite nestačí.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: O 6:30 sme späť s Fan Rádiom na cestách. Nehoda sa stala na výjazde z D1 na R6 do Dolných Kočkoviec smerom z Považskej Bystrice. Krátko si tam aj počkáte. Cestári už pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony smerom k tunelu City. Počkáte si 15 minút a ešte radar v Bratislave merajú na Rožňovskej smer centrum. Ak máte viac informácií, sem s nimi na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Vesnu, kávenky a kakaové rezy si odteraz vychutnáš aj v miniverzii. Dopravný servis ti prinášajú minis od Sedity, pretože jedna určite nestačí.
3: Krátke správy Fan Rádia.
4: Tu sú krátke správy o 6:30. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár vyjadril Saudskej Arábii solidaritu v nadväznosti na útoky, ktorým čelí aj zo strany Iránu. Po stretnutí s tamojším ministrom hospodárstva v New Yorku zdôraznil, že napätie na Blízkom východe má dosah aj na Slovensko. Lekári z Národného ústavu detských chorôb upozorňujú na rastúci počet prípadov, keď deti kombinujú alkohol s drogami alebo liekmi. Varujú, že takéto experimentovanie môže mať vážne zdravotné následky. A poďme aj na šport. Španielsko postúpilo po 16 rokoch do finále majstrovstiev sveta vo futbale, keď v semifinále zdolalo Francúzsko 2-0. Úradujúci majstri Európy si v nedeľnom finále zmerajú sily s víťazom duelu Anglicko-Argentína. Ten je na programe dnes.
5: Počasie vám prináša Slovaktuál, slovenský výrobca okien dverí s 35-ročnou tradíciou. Vaše budúce ja sa vám poďakuje. Slovaktual.sk.
4: Dnes nás čaká oblačný až zamračený deň, len miestami menej oblačnosti. Neskôr na západe prechodne polooblačno. Na mnohých miestach prehánky alebo dážď môžu byť aj búrky, a to aj intenzívne. V priebehu dňa ubúdanie zrážok a lokálne dusno. Žilinský kraj, hore Hronia, Spiš 21 až 26 stupňov, všade inde do 31.
5: Počasie vám priniesol Slovaktual, slovenský výrobca okien na dverí s 35-ročnou tradíciou. Vaše budúce ja sa vám poďakuje. Slovaktual.sk.

0: pneumatiky.
1: Presne tak.
0: Takisto si naznačil to ešte v pondelok, že niečo so zdravotným, čo? Niečo s tým, že mu to akoby pomáha pri práci, že to signalizuje, že mu hrozí nebezpečie?
1: Nie, nie, nie. Nebezpečie tam určite nie je. Naopak je to celé bezpečné, ale je tam ale.
0: No však ale kvôli tomu ale si dnes privstal, takže?
1: Ale niečo sa nepodarí.
0: Aha, vtedy, keď sa niečo nepodarí, tak vtedy ide tento zvuk. Dobre,
1: presne
0: a je
1: tak.
0: To mašina, ktorá vyrába nejaké potravinové záležitosti?
1: A nie.
0: Ja už som tam videla pekáreň a rožky.
1: Keď sa ti nepodaria rožky, bude ti to pípať.
0: Čo ja viem, ešte som nebola v pekárni.
1: No tak vidíš, ale pekári by už napísali. To nemôže byť od nás pekárne, my takýto zvuk nemáme.
0: Aha. Čiže nesúvisí ani doprava, ani potraviny.
1: Dobre.
0: Ale keď sa niečo nepodarí, tak vtedy to takto pípa.
1: Uh-huh.
0: A máme ešte nejakú inú pomocku?
1: No to na teraz nie, ale keď prídem o 2 hodiny, tak pridám ešte viac.
0: Dobre, a ak vy šípite, čo to je, tak píšte do fanrádia, lebo môžete vyhrať pobyt na 2 noci až pre 8 osôb v jednej z horských chát v Lopušná dolina Resort a my sa, Truhliček, vidíme, počujeme o 2 hodinky.
1: Dobre, a už to bude zásadnejšie.
0: Tak na to sa strašne teším. Zatiaľ takto.
2: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Rádio.
3: Kam újsť, keď si telo pýta oddych a hlava ticho? Lopušná dolina Resort má pre vás priamo v podtatranskej prírode skvelé ubytovanie v hoteli aj drevených chatách, lesný wellness, sauny, bazén s protiprúdom, výrivky, multifunkčné ihrisko a jedlá z čerstvých surovín či grilovačku priamo pri chatkách. Viac zistite na lopushnaresort.sk.
4: V Tesku platíte menej. Teraz dyňa červená, kilo len za 59 centov, zmrzlina Card Door, viac druhov len za 3,55 a exkluzívne v aplikácii Clubcard Rajo mlieko plnotučné, liter len za 75 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: Letné zľavy v Sportissime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportissimo. Život v pohybe.
6: Dobrý deň, tu je Ševo Ajzela a sledujeme preteky o letnú cenu metro. Vidíme napínavý súboj vozíkov pri pokladni. Česne sa minuli a už sa blokuje. Múka, olej, káva, posledný kus šunky, to je dráma. Bude to na 99 a je to tam!
7: Nakúpte v metro na 99 eur a vyhrajte VIP zájazd na preteky v Monce, elektrobike, nový iPhone či inú z viac ako 100 cien. Akcia platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 13. júla do 9. augusta. Jedine v metro.
8: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
9: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
10: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
3: Na Európskom pohári v paracyklistike si 18. a 19. júla zmerajú sily zdravotne znevýhodnení cyklisti v cestných pretekoch a v časovke. Podujatie sa koná aj vďaka podpore Ministerstva cestovného ruchu a športu, Fondu na podporu športu, Slovenského zväzu cyklistiky a nadácie SPP. Organizátori ďakujú vodičom za pochopenie pri víkendových uzávierkách ciest. Od 11. do 13. hodiny v okolí Lednických rovní a Púchova. Šport a Slovensko. Dobrý nápad.

0: Katy Perry práve teraz spievala vo Fan Rádiu TGIF. To je tá skratka, ktorú vám spievala, som trošku pogooglila a viem, že to je Thank God It's Friday, akože vďaka Bohu, že je piatok. Ináč aj také reštiky existujú, ktoré sa tak volajú TGI Fridays. Dobre som pogooglila, zase som múdra jak rádio. A dobré ráno vám želám aj teraz. 9 minút pred 7. Junior a Marcel vás pozdravujú tiež veľmi srdečne. Spia práve teraz, neviem či spolu, alebo každý zvlášť. Isté je, že toto je špeciálna letná prázdninová edícia rannej show, ale tu je malá milá spomienka na chlapcov.
1: To najlepšie od Zdena z Popradu. Zdeno z Popradu. Hity Zdena z Popradu.
2: Ojoj, potravinársky Zdeno má veľa prírastkov.
3: Meso.
2: A čo nadväzuje? Otázka. Aké meso? Aké meso? Vyzerá, že kuracie, lebo...
3: Ke

0: na zapitie čo?
1: No čo?
0: Decentné té latte. Alebo telacie tým pádom, nie?
2: Decentné telacie.
0: Nechávame na vás.
3: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu. Každé pracovné ráno vo Fanrádiu.

0: Ukáž mi trošku lásky. Show me love sa volá táto pesnička, ktorú počúvate z Fanrádia. Fajnová, chillová. Vlastne je to taká príprava na to, čo nás čaká dnes, lebo dnes vyzerá to tak, že nás čaká jedna búrlivá streda. Výstrahy dokonca máme pred búrkami počas dnešného popoludnia. Očakávame výskyt búrok predovšetkým na severe a na východe Slovenska. Najsilnejšie búrky sa môžu opäť vyskytnúť v oblasti vysokých a nízkych Tatier, ako aj na Hore Hroní a Gemery, čiže ak odchádzate z domu, tak by som sa asi na vašom mieste otočila na opätku, aj keď ho nemáte, a zobrala si dážnik. Len pre istotu, just to be sure, just to be on the safe side. A len pre istotu počúvajte aj dopravný servis, kde vás čo čaká a hlavne kde čakáte vy pri počúvaní Fanrádia, v akej zápche či rannej kolóne. To všetko vám povie Majka z Fanka.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pekné ránko s Fanrádiom, pred 7 vás pozdravujem za volanty. Pozor si dajte na D1 pred Voderadmi smerom z Trnavy. Odstavené auto tam blokuje pravý pruh. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi smerom k tunelu Sitina. Počkajte si 20 minút a ešte radar na D1 pred tunelom Branisko merajú smerom z Prešova. Ak máte toho viac, alebo viete teda aktualizovať to, čo ste už počuli, všetko to smerujte na 0800 800 200 a jazdite bezpečne.
1: Správy Fanrádia.
2: Tu sú správy o 7. Umelá inteligencia zásadne mení charakter kybernetických hrozieb, umožňuje automatizáciu útokov, pričom zvyšuje ich rozsah a efektivitu. Zlepšuje tiež presvedčivosť phishingu a škodlivého obsahu. V správe o kybernetickej bezpečnosti to uviedol Národný bezpečnostný úrad. Iránske revolučné gardy pohrozili zastavením vývozu ropy a zemného plynu z Blízkeho východu po tom, čo USA obnovili námornú blokádu iránskych prístavov. Irán aj Spojené štáty zároveň pokračujú vo vzájomných vojenských útokoch. Irán vyhlásil, že Hormuzský prieliv zostane uzavretý, kým USA neukončia svoje operácie. Británia zavedie nočný zákaz používania sociálnych sietí pre deti vo veku 16 až 17 rokov. Ide o ďalšie opatrenie zamerané na obmedzenie prístupu detí k návykovým online aplikáciám po tom, čo tamojší premiér v júni avizoval zákaz sociálnych sietí pre osoby mladšie ako 16 rokov. A poďme aj na šport. Španielsko postúpilo po 16 rokoch do finále majstrovstiev sveta vo futbale, keď v semifinále zdolalo Francúzsko 2-0. Úradujúci majstri Európy si v nedeľnom finále zmerajú síly s víťazom duelu Anglicko-Argentína. Ten je na program dnes. Francúzsko bude hrať v sobotu o bronz proti zdolanému z druhého semifinále. A ešte počasie. Dnes nás čaká oblačný až zamračený deň, len miestami menej oblačnosti. Neskôr na západe prechodne polooblačno. Na mnohých miestach prehánky alebo dážď, môžu byť aj búrky, a to aj intenzívne. V priebehu dňa ubúdanie zrážok, lokálne dusno. Žilinský kraj, Hore Hronie, Spiš 21 až 26 stupňov, všade inde 26 až 31.

0: Rannú show s Verou iba vo Fan Rádiu.
1: Presne o takomto čase pred 24 hodinami sme riešili s Vladkom zhodou okolností v správach, že Francúzsko podľa neho, podľa stavkových kancelárií je favoritom v tom semifinálovom včerajšom večernom zápase proti Španielsku a jak sa to hovorí, motika nevystrelila, motika Kyliana Mbappého nevystrelila, frustrovaný, nevýrazný, tak o ňom píšu médiá, si predstavte. Francúzsko prehralo v semifinále majstrovstiev sveta, je to tak, Španieli vyhrali, ale dnes večer ešte znova môže byť všetko inak, tak ako Majka povedala, dnes večer o 21. nás čaká ďalší semifinálový zápas.
2: Presne tak, ďalší semifinálový zápas a to bude hrať
1: A proti A.
2: A proti A. Argentina a Anglicko.
1: Hej, a toto cítiš ako? Aby sme mohli zajtra o 24 hodín neskoro povedať, že Majka mala pravdu, alebo nie.
2: Ja sa nevyznám do futbalu. Ja,
1: necítiš to, nefiluješ to. OK, nájdem si niekoho. Neboj sa, je to niekto, kto filuje výsledok tohto zápasu? Dajte mi vedieť 0903 943 003. Díkyčko.

0: Aj Macklemore vo vašom fan rádiu a Ray Dalton je vo vašom fan rádiu a keby nebol Ray Dalton vo vašom fan rádiu, tak by bol na tenisových kurtoch, pretože mal našlapnuté, aby sa z neho stal profesionálny tenisový hráč. No a potom človek mieni a jak sa hovorí, pán Boh mení, nakoniec sa z neho stal spevák. Fantastický muzikant, verím, že ste si užili túto pesničku Can't Hold Us, tak ako ste si užili aj včerajší semifinálový zápas o 21. No, hovorím samozrejme o majstrovstvách sveta vo futbale. Daj, daj, to je tá futbalová hymna. Vďaka Shakira ju počúvame a máme ju radi. A včera večer o 21. sa začal prvý semifinálový zápas. Španielsko-Francúzsko a bol to smutný pohľad na smutného kapitána francúzskej reprezentácie Kyliana Mbappého. Včera po tom semifinálovom zápase Španielsko porazilo Francúzsko 2-0 a otázka, ako to vidíte dnes večer, som sa vás pýtala, lebo Argentína hrá za Anglickom v ďalšom semifinále a napísal mi Janči napríklad. Ahoj Vera, ja verím, že to bude Argentína finále, Španielsko-Argentína, čo viac si prijať. Tak toto cítiš ty, hej? Pýtala som sa vás, že ako to dnes večer feelujete. Zuzi napísala 2-1 v prospech Anglicka, to feelujem, Verka drahá, a krásne ránko želám na revanš. A toto isté ináč, že 2-1 v prospech Anglicka si myslí aj 11-ročná Tereska. Odložila som si vaše správy, zajtra sa k tomu vrátime po dnešnom zápase. Wow, a ja neviem ani, že komu fandiť ináč, jak to máte vy?
1: Fan Rádio fandí futbalu.
2: Fan Rádio. Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
3: Presvedčí vás o tom zmrzlina Cardor, rôzne druhy za 3,29 a toaletný papier tento za 2,74 od dvoch kusov.
2: Bila, v kvalite sa vyznáme.
4: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
5: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
6: Toto leto bude mať farby Van Gogha. Zažite výstavu, o ktorej budú všetci hovoriť. Ideálny zážitok vo dvojici s priateľmi aj s deťmi. Vincent Van Gogh bude zážitok roka. Od 16. júla v Sportmall Bratislava. Vstupenky v predaji už teraz.
7: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
8: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
7: Odkupné v Citroene vás neminie.
9: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
10: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
11: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.

Verím, že prežívate príjemné stredajšie ráno aj s vašim fanrádiom. Ja som si dnes ráno už stihla vygoogliť názov pesničky Katy Perry. Tá pesnička sa volá, že TGIF, po anglicky TGIF. A je to, že Thank God It's Friday. Vďaka Bohu, že je piatok. Ináč to je úplne neaktuálna pesnička, ale výborná za to. Vďaka Bohu, že je streda. Tak, taká nie, takú som nenašla. No ale mi napadlo, že ktorú skratku ste si vygooglili ináč? STK? STK ako stanica technickej kontroly? Alebo IČO? Ako identifikačné číslo organizácie? Či toto vy máte úplne v maličku, že ľavo zadnou toto dáte? Dajte mi vedieť, že ktorú skratku ste si vy museli vygoogliť aktuálne, možno, že aj včera, aj dnes. OK? A OK nie je skratka. To som tiež zistila až dnes ráno. 0903 943 003. Dajte mi vedieť do fanrádia.

0: Toto ste počúvali z Fanrádia. Práve teraz toto sa volá Leony. Je to spevačka, ktorá vám spievala Faded Love o 7 hodine 28 minúte. A toto môžete zažiť aj naživo 8. augusta v sobotu, lebo Leony, ja som presvedčená o tom, že aj túto pesničku zaspieva na festivale Love Stream. Faded Love sa volá, čiže nastražte uši, ak tam budete, alebo si rovno choďte za ňou vypýtať. Povedzte, že toto je hit, ktorý milujem, poznám ho z Fanrádia. Toto mi prosím ťa, milá Leony, zaspievaj. A keď potrebujete do vášho života niečo iné ako Leony práve teraz, lebo ste na cestách a chcete vedieť čo a ako, tak aj takýto druhý informácií máme, dáme, vďaka Majke.
1: Keď je cieľ ešte ďaleko, je čas na minis. Dopravný minis, teda dopravný servis, ti prinášajú minis od Sedity, pretože jedna určite nestačí.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Pekné ránko s Fanrádiom. Pred pol 8 vás pozdravujem za volanty. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony smerom k tunelu City. Napočkáte si 20 minút a hlásite policajnú hliadku. Tá odstavuje v Bratislave na nábreží Svobodu smer Centrum. A ešte radar na D1 pred tunelom Bradisko merajú smerom z Prešova. Ak máte toho viac, všetko smerujte na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Vesnu, kávenky a kakaové rezy si odteraz vychutnáš aj v miniverzii. Dopravný servis ti prinášajú minis od Sedity, pretože jedna určite nestačí.
2: Krátke správy Fanrádia.
3: Tu sú krátke správy pred pol 8. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár vyjadril Saudskej Arábii solidaritu v nadväznosti na útoky, ktorým čeli aj zo strany Iránu. Po stretnutí s tamojším ministrom hospodárstva v New Yorku zdôraznil, že napätie na Blízkom východe má dosah aj na Slovensko. Iránske revolučné gardy pohrozili zastavením vývozu ropy a zemného plynu z Blízkeho východu po tom, čo USA obnovili námornú blokádu iránskych prístavov. Irán vyhlásil, že Hormuzský prieliv zostane uzavretý, kým USA neukončia svoje operácie. A poďme aj na šport. Španielsko postúpilo po 16 rokoch do finále majstrovstiev sveta vo futbale, keď v semifinále zdolalo Francúzsko 2-0. Úradujúci majstri Európy si v nedeľnom finále zmerajú sily s víťazom duelu Anglicko-Argentína a ten je na programe dnes. A ešte počasie. Dnes bude oblačno až zamračené, len miestami menej oblačnosti. Neskôr na západe prechodne polooblačno. Na mnohých miestach prehánky alebo dážď môžu byť aj búrky, a to aj intenzívne. V priebehu dňa ubúdanie zrážok, lokálne dusno. Ešte teploty, Žilinský kraj, Hore Hronie, Spiš 21-26 stupňov, všade inde 26 až 31.

0: Toto je ale absolútna legenda, legendary hitisko, ktorý milujete celým svojim srdiečkom. Vy ste ho počúvali práve teraz z Fanrádia, 7 hodín 40 minút, Dilema sa to volá, len aby sme si pripomenuli Nelly featuring Kelly Rowland. Áno, to je tá z Destiny Child. Áno, toto je ten videoklip, kde Kelly Rowland číta zo svojho BlackBerry Excelovskú tabulku a v nej má SMS-ku od Nellyho. Ak neviete, o čom hovorím, vygooglite si to na dobré ráno. A plus tu máme ešte pre vás aj takúto vec. Fanúšik. Píše sa Funúšik a vy viete, čo to je náš športový podcast. Každý týždeň v ňom moji kolegovia a kamaráti rozoberajú športové udalosti týždňa v aktuálnej časti s Truhlíkom, Stankom, Vládkom a Kavou. Rieši aj toto.
1: Je mi ľúto, našťastie tu nie je Marcel, hej. Ale vy ste vedeli, že Haaland robí vlog na YouTube? Fantasticky. Veľmi vtipný, veľmi krátky, úplne perfektné, z celých aj majstrovstiev sveta.
2: Áno.
1: Aj predtým. On je jeden sympatický, mladý, vtipný chalan. On je perfektný.
3: Ale pozor. Jeho ranking medzi obľúbenosťou, v obľúbenosti strašne vyrastol počas týchto majstrovstiev. O ňom vedia všetko, všade. Že je veľmi rozvážny, veľmi dobre odpovedá, je slušný. On je jednoducho tá osobnosť, ktorá futbalu chýbala.
1: S kamošmi už hral futbal, ale založili si repovú kapelu. Repovali po norsky. Teraz to Kygo zremixoval tú pesničku a tá pesnička je na prvom meste v Spotify v Norsku.
4: A je ešte taká zaujímavosť, že mu dokonca narastli followery na Instagrame o 20 miliónov počas šampionátu.
5: No. Ale ja som videl ešte tiež nejakého DJ-a, ktorý fantasticky zase zremixoval to rozhodnutie toho rozhodcu, to tam musíte pustiť. Takže Decision Red Card. A on to zremyslil, to už Decision Red Card. A fakt, že brutálne to je nejaký remix, to je.
0: Presne toto ste potrebovali na dobré ráno. Decision Red Card, výborné. Výborný fanúšik, funúšik. Slintanie nad Haalandom, ale okrem toho aj Tour de France, aj Wimbledon a futbal samozrejme musí byť. Inak jediný Truhlík vedel, že do finále postupí Španielsko. Ja som to ale tiež vedela trošku včera. Ináč, len som nebola nahrávaná pritom. Nahrávaný Truhlík bol práve v tomto podcaste, ktorý sa volá Fanúšik a vy si ho môžete vypočuť na všetkých podcastových apkách, aj na YouTube, aj na fanradio.sk. Fanúšik. Športuj a tipuj
6: s najlepšími. Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka slovenské zemiaky konzumné skoré 5 kg za 3,19 eur a paprika biela kilogram za 1,39 eur. Ponuka platí do stredy 22. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Letné zľavy v Sportissime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportissimo. Život v pohybe.
8: V Zoo Košice sa jeden deň zmení na jedno veľké dobrodružstvo. Jedno miesto, stovky zvierat. Spoznajte fascinujúci svet prírody a prežite deň plný dobrodružstva, zábavy aj oddychu. Čakajú na vás zvieratá z celého sveta, obľúbený dinopark, 3D kino, aj pohyblivé mláďa dinosaura. Sledujte komentované krmenia tuleňov a tučniakov, ktoré inde na Slovensku nezažijete. Jedinečný zážitok ponúka aj program Noc v Zoo s prenocovaním priamo v areáli medzi zvukmi nočnej zoologickej záhrady. Viac na zookošice.sk.
9: Už tam budeme?
10: Prestaň!
9: Uzi,
10: už tam budeme?
9: Nie, teplo.
11: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
12: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
13: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na

z fanrádia HKM, čiže hity, ktoré milujete, toto je jeden z nich. Belong Together sa volá a ďalšie HKM máme pre vás aj do konca tejto hodinky. Skratky, ktoré ste si museli googliť, typu HKM, to sa vás pýtam. Hanka napísala do fanrádia. Ja som si googlila skratku IGDAF, IGDAF, keď Dua Lipa vydala túto pesničku. Pesničku poznám dôverne, Hanka, ale ináč ja tiež nemám páru, čo je IGDAF, ale vďaka tebe, Hanka, viem, že to znamená, že je mi to jedno, ale slušne povedané. Neslušne povedané, I don't give, niečo také, tak tým smerom, hej, dobrým smerom som sa vydala, OK? A OK evidentne je skrátka, myslela som si, že nie, ale vďaka kávičke sme zistili, že all correct. OK, 0903 943 0003. Skratky, ktoré ste museli googliť, posielajte do Fanka.

Vyhraj 60 tisíc eur vo Fanrádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: Ale originál jeden z najlepších koncertov môjho života bol koncert tejto skupiny. Toto je skupina One Republic, ktorú počúvate z vášho fanrádia. Ten koncert sa odohral na festivale Love Stream, na ktorom bude aj tento rok vaše fanrádio, 7, 8, 9 august. Ale teraz sme s vami aj na slovenských cestách, pol minútky pred 8. Vám Majka povie, čo nové.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pekné ránko s fanrádiom, bude 8 hodín, pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala na D1 za východnou smer Vážec. Zrazilo sa tam 5 aut, rátajte aj so zdržaním. Na úseku na vyššie ústo pršie, hrozí vám šmik. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi smerom k tunelu City, počkajte si 30 minút. Policajná hliadka odstavuje v Bratislave na nábreží Svobodu smer Centrum a ešte radar Vývach Novej merajú smer Ružomberok. Ak máte viac informácií alebo ste videli radary nehody cestárov kolóny odstavené auta či iné obmedzenia, smerujte to na 0800 800 200. Pohodovú cestu.
1: Správy fanrádia.
2: Tu sú správy o 8. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár vyjadril Saudskej Arábii solidaritu v nadväznosti na útoky, ktorým čelí aj zo strany Iránu. Po stretnutí s tamojším ministrom hospodárstva v New Yorku zdôraznil, že napätie na Blízkom východe má dosah aj na Slovensko. Sankciou za priestupok môžu byť od zajtra aj menšie obecné práce. Tie bude možno ukladať namiesto peňažnej pokuty v rozsahu 20 až 150 hodín, pričom ich páchateľ vykoná bez nároku na odmenu. Vyššie pokuty sa týkajú napríklad rušenia nočného pokoja, znečisťovania verejných priestranstiev, extrémizmu či neoprávneného podnikania. Cieľom zmien je účinnejšie postihovať priestupky a znížiť ich počet. 3/4 ľudí spájajú obezitu so zanedbávaním zdravia. Odborníci ale uvádzajú, že obezita nie je dôsledkom lenivosti ani slabej vôle, ale chronické ochorenie, ktoré na Slovensku postihuje zhruba 64% ľudí. Zároveň upozorňujú, že obezita môže výrazne skrátiť život a jej liečba je dôležitá najmä na prevenciu vážnych zdravotných problémov. USA nepovolia návrat Američanov z Konga bez 21-dňovej karantény v tretej krajine. V africkom štáte sa ďalej šíri ebola. Evidujú už viac ako 700 úmrtí. Skutočný počet obetí ale môže byť výrazne vyšší, píše denník N. A ešte počasie. Dnes nás čaká oblačný až zamračený deň, len miestami menej oblačnosti. Neskôr na západe prechodne polooblačno. Na mnohých miestach prehánky alebo dážď, môžu byť aj búrky, a to aj intenzívne. V priebehu dňa ubúdanie zrážok, lokálne dusno. Ešte poďme na teploty. Žilinský kraj, Horehronie, Spiš 21 až 26 stupňov, všade inde 26 až 31.

0: Cieľa Vera.
1: Je to tak, ale som tu aj s kamoškami, kolegyňami typu Majka, ktorú ste počuli v správach, typu Káva, ktorú nepočujete, ale je tu, je prítomná. Majka, zo všetkých koncertov, ktoré si videla, ja viem, že ty si návštevníčka koncertov, na ktorej kapele si bola najviac vo svojom živote? Máš takú?
2: Depeche Mode asi 4 krát.
1: Vážne? Tak, a ty si naozaj depešačka?
2: Ja som bola aj na Metallike, pozri na mňa. Nevidíš to rúžové tričko, nie, pekné?
1: Nevidím, stopy po Metallike sa na tebe žiadne nezachovali. Po Depeche Mode, dobre, trošku. Ja som bola najviac v živote na koncerte skupiny Para, ale že v desiatkách sa to počíta. Nie že 4 krát, ale je možné, že aj 40, myslím si.
2: No tak ale to je pekné, mne sa páči Linda, a tebe?
1: Mne sa páčia všetky. Úplne všetky. Aj Prepojený sa mi páči a toto máme pre vás práve teraz. 2 minútky po 8. Para vo fanku.

0: Toto je letná špeciálna edícia prázdninového charakteru rannej show. Počúvate vaše fan rádio, ale niektoré veci sa nemenia. Niektoré veci sú skrátka tak legendárne, že napriek tomu, že je leto, my ich zachovávame. To znamená, že dve pesničky po 8 je tu... Je to tak, Zdeno z Popradu a jeho hlavná facilitátorka káva.
1: Ahojte, dobré ráno.
0: Ránečko.
1: Tip nám poslal Tomáš.
0: Tomáš?
1: Tomáš.
0: Tomáš
1: a poslal
0: tak.
1: Pesničku DJ...
0: No daj to, no povedz to.
1: Kale Pero Elegante.
0: Prečo nepovieš DJ Šuket? Sám byš?
1: Sám asi si to povedala.
0: Ale toto, počkaj, toto je tak dobré, že toto by som si normálne dala na diskotéke. Toto je výborné, toto je taký Bad Bunny, ale zvyšu.
1: Je to taká letná pesnička, povedzme.
0: Toto sa mi strašne páči. Tomáš, už len za toto ti ďakujeme.
1: 4,56, nalej, no nalej.
0: Ale nie.
1: Ale hej.
0: Ale je to tam.
1: Alebo nalej. Ale no nalej, alebo nalej o nalej.
0: Ale nalej, no nalej, to je zo života.
1: Áno, ale nie je tam to tvrdé L, si všimni. Tam je nalej.
0: Tam je nalej, čiže nie je to, že nalej v Bratislave, je to nalej...
1: Je to nalej ďalej.
0: Je to ďalej ako západné Slovensko, hej? Tým pádom...
1: Skús, no.
0: No daj.
1: Je tam také Mekele, nie?
0: Mekele, ja tam cítim Banskú Bystricu.
1: Hej?
0: Hej, toto zase v Banskej Bystrici, toto podľa mňa by mala byť normálne piatková hymna.
1: Možno, dobre, tak ja zvolen.
0: Poťažmo i sebotejšie, ty vždy musíš byť na druhej strane barikády. Čo? Prestaňme polarizovať túto krajinu.
1: Na nej jedno nalej.
0: Potrebujeme niečo, čo nás spojí a ja si myslím, že tento typ od Tomáša nás spojí. Nalej, no nalej, myslím si, že bez ohľadu na to, kde ste, kde počúvate fan rádio, toto platí celoplošne.
1: Obsahom určite.
0: Obsahom, každopádne. Na dobré ráno, a však sa nemusíme baviť len o alkohole.
1: Nie, vôbec nie. To môže byť svieži letný nealkodrink.
0: Prípadne káva.
1: Presne tak.
0: Káva od kávy na stredajšie ráno. No nalej, no nalej.
2: A čo počujete v pesničkách vy? Napíš do fanrádia na steno@fanradio.sk.
3: Fanrádio. Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
5: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
6: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
7: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli marhule 1 kg iba €1,79 Lidl plus. Kuracie stehenné rezne bez kosti a kože len 3,99. A Rio Mare tuniak 3 kusy v balení iba 3,99. Lidl sa oplatí.
8: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
9: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s megazľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitec.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
10: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od štvrtka. K-Classic mozzarella 200 g za 295 bodov a K-Classic paradajkové pyré 500 g za 90 bodov. Ponuka platí do 5. augusta a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.
11: Filmové leto v Aqualande Moravia prvýkrát.
12: Kamera.
13: Ide.
12: Zvuk.
13: Ide.
12: A akcia.
11: Adrenalín na tobogánoch, osvieženie v bazénoch a kopa zábavy pre celú rodinu.
14: Hviezdne filmové leto v Aqualande začína práve teraz. V hlavnej úlohe vy.
11: Viac na www.koupejse.cz.

0: Dobré ránko vám želám z Fanrádia. Verím, že vaše stredajšie ránko je OK. Áno, OK, tak ako all correct. Lebo toto je skratka, ktorá môže znamenať aj toto. Skratky riešime spoločne. All correct, OK, je niečo, čo sa objavilo poprvýkrát v novinách, v jednom článku o gramatike, ale skratka OK fungovala ešte oveľa skôr. Vďaka Miňovi sa to dozvieme práve teraz. Miňo nám poslal hlasovečku.
1: Ja len ma tak napadlo, že čo som ja počul, alebo mám informácie, alebo tak mi to bolo povedané, že OK vzniklo ako správa z frontu, aha, sa poslalo nejaký bitiek a znamenalo to, že zero people killed. Znamená, že keď toto, takáto správa prišla, že nikto nebol zabitý, takže tým pádom všetko bolo OK. Takže skrátené zero people killed.
0: Ty, Miňo, ďakujeme ti veľmi pekne, sme si rozšírili obzory. Ďakujeme. Jana napísala, ja som si musela googliť z videí a memečiek to POV. POV, ale nenapísala si, čo to znamená, takže googlíme, nie znamená to. Mám taký pocit, point of view. Môj pocit je správny, Kavi? Mám správny pocit, OK. A Mikov pocit je takýto?
2: No ja som googlil IDK, ale v podstate som sa aj tak nič nedozvedel, lebo aj Google mi píše, že I don't know. Tak ja neviem.
0: Aha, dobre, vtipné. Lol. Lol, čo je, si povieme na budúce. Teraz si povieme, že 0903 943 003. Aké skratky ste vy museli googliť, sa vás pýtame z Fanrádia.

0: American Town, toto je jedna z najvydaranejších pesničiek Eda Sheerana.
1: Lebo ju vieš nás pamäť.
0: American Town sa volá. A je to jeden z dôvodov. 8 hodín 29 minút. Skratky, ktoré ste si museli vygoogliť. Majka, ty to máš ako?
1: No ja keď som žila v Ázii, tak ľudia z Brazílie v četoch vždy písali, že k po nejakom texte. A že čo to môže byť? Tak vieš, čo to znamená?
0: Nie.
1: Ha.
0: Po brazílsky?
1: To je naše ha.
0: Naozaj? Že Brazílčania špecificky, hej?
1: To je tak akože zaseknutá
0: klavesnica. Keď sa Brazílčania smejú, tak to znie ako
1: Toto sme tu dali, dobre.
0: Toto sme tu dali na najvyšší čas, aby sme išli na cesty, správy a
2: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pekné ránko s Fan Rádiom, o pol deviatej vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala na D1 za východnou smer Vážec. Zrazilo sa tam 5 aut, na úseku navyše husto pršie, hrozí vám šmik. Pokračujeme obmedzením, tunel Višňové na D1 uzavretý v smere na Žilinu, obchádzke vedie cez Strečno. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony, smerom k tunelu Sitina prijazdný je iba ľavý pruh, je to zhruba na 20 minút. Ešte radar, v Vachnovej merajú smer Ružomberok. Ak máte toho viac, všetko smerujte na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis Horsk Kári, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
3: Krátke správy Fan Rádia.
1: Počúvate krátke správy o pol deviatej. Lekári z Národného ústavu detských chorôb upozorňujú na rastúci počet prípadov, keď deti kombinujú alkohol s drogami alebo liekmi. Varujú, že takéto experimentovanie môže mať vážne zdravotné následky. USA nepovolia návrat Američanov z Konga bez 21-dňovej karantény v tretej krajine. V africkom štáte sa ale ďalej šíri ebola. Evidujú už viac ako 700 úmrtí. Skutočný počet obetí ale môže byť výrazne vyšší. A poďme aj na šport. Španielsko postúpilo po 16 rokoch do finále majstrovstiev sveta vo futbale, keď v semifinále zdolalo Francúzsko 2-0. Uradujúci majstri Európy si v nedeľnom finále zmerajú sily s víťazom duelu Anglicko-Argentína. Ten je na programe dnes.
2: Počasie vám prináša Slovaktuál. Slovenský výrobca okien na dverí s 35-ročnou tradíciou. Vaše budúce ja sa vám poďakuje. Slovaktuál.sk.
1: Dnes bude oblačno až zamračené, len miestami menej oblačnosti, neskôr na západe prechodne polooblačno. Na mnohých miestach prehánky alebo dážď, môžu byť aj búrky, a to aj intenzívne. V priebehu dňa ubúdanie zrážok a lokálne dusno. Žilinský kraj, hore Hronie, Spiš 21 až 26 stupňov, všade inde do 31.
2: Počasie vám priniesol Slovaktuál, slovenský výrobca okien na dverí s 35-ročnou tradíciou. Vaše budúce ja sa vám poďakuje. Slovaktuál.sk.

0: fajnové stredajšie trúbky sme poslali do vášho života z Fanrádia. Vďaka chlapíkovi, ktorý si hovorí George Ezra a vďaka chlapíkovi, ktorý si hovorí Truhlík, servus.
1: Dobré ráno.
0: A Majke.
2: Ahojte.
0: By sme chceli do vášho stredajšieho života poslať takýto zvuk. Hop. Pamätáš, Truhlík, ako si mi pred dvoma hodinami povedal, že...
1: Dobre, a už to bude zásadnejšie.
0: Tak toto je ten čas, kedy by to malo byť zásadnejšie, lebo vieme, že to nesúvisí s dopravou. Vieme, že to je zvuk, ktorý poslal poslucháč Fanrádia, lebo je to z jeho práce, z jeho života. Vieme, že žiadne pneumatiky, lietadla, autobusy, nič také. Vieme, že to nie je nič potravinové. Vieme, že to je zvuk, ktorý používa náš poslucháč pri práci a že mu signalizuje, že niečo tam neštimuje.
1: Presne, to, ale ty si to dokonale.
0: Že ako, si to pamätáš.
1: Akože ty si to už povedala.
0: Nepovedala, lebo potom je tu Miška, ktorá napísala, že prístroj na ošetrenie koreňových kanálikov u zubára. Lenka napísala, že je to zvuk zo zdravotníctva typu MR-ko, CT-čko. Wow, že niečo neštimuje na MR-ku, to nechceš?
1: Nie, to... Nie.
0: Vylúčime, hej?
1: Vylúčime.
0: Aj zdravotníctvo, aj zubára vylúčime.
2: Aj jadrovú elektráreň.
1: To nie je zlé, ale vylúčime.
0: A prečo to nie je zlé?
2: Už ma potešila, pozri. Za sklamanie, títo no, muži, za sklamanie.
0: Tak ale ja sa nemôžeš celoplošne brať, že všetci muži a hlavne nevieme, či ten Truhlík je naozaj muž.
1: Aha, to je pravda. Inak ten zvuk som predlžil, ty si to všimla?
0: Nie.
1: To hneď na začiatku pribudol taký malý pazvučík.
0: Je ten pazvučík, to som si myslela, že chyba je v mojom prístroji. Nie. Počkajte. Tak ešte raz dajme, počúvajte ten úvodný pazvučík, hej, toto tam bude asi dosť dôležité.
2: Hop. Tam bolo niečo, že hop, op.
0: Tam bolo, že hop.
1: No.
0: To, hop tam bolo.
2: Niečo teraz, so zvieratkami?
0: To hop je dôležité. Dajte, počkajte, prosím vás, prepáčte, ale to hop ešte skúsme precítiť. Hop. Ona niečo zlé urobila, alebo to bol mužský, ženský hlas. Hop.

0: To nie je zlé.
1: Je, že dvakrát hop?
0: Neviem, tak ona to opakovala.
2: Taká ja som.
0: A ja by som za tým... A ja by som za tým pípal.
2: Tak poďme to skúsiť, poď.
1: Počkej, nie.
0: Hop.
1: Že za každým, keď... OK, čiže ten človek, ten poslucháč alebo posluchačka v tej práci niečo, že zle sa pomýlila. Joj, toto zle. A vždy ten zvuk, akože stroj zapípa.
0: Nie. To je teraz, teraz vás úplne zavádzam. To hop je tam len ako sranda.
2: No, tak ďakujeme pekne.
1: Všimol si, že sa smeješ len ty?
0: Dobre. No, ale ešte ste nenačreli...
1: Počúvaj, ten junior s Marcelom by ti truhlo tak
0: áno,
1: naložili.
0: Áno, ale presne junior s Marcelom.
1: Pýtaš.
0: Junior s Marcelom by presne načreli do jednej oblasti,
1: áno,
0: kde by to už bolo, že wow, že tak to by mohlo byť ono.
2: Kuchyňa.
0: No, vidíš, nie.
1: No tak ale oni spia, junior s Marcelom, sme tu my dve s Majkou, takže zniž tú latku, prosím.
0: Dobre, tak znižujem.
1: No.
0: Niečo je tam aktívne.
1: Rozumieš. Nie, normálne potrebujeme. Ty dávaš
0: na niekoho pozor.
1: Áno.
0: A niekto niečo robí.
1: Áno.
0: A ten niekto to urobí zle.
1: Áno.
0: Ozve sa tento zvuk.
1: Áno. Ale to sme vedeli už.
0: No a teraz keď si to tak dáš dokopy, nič?
1: Ne. Nič. Ale je možné, že vy áno. Že vy niečo. Je možné, že celé
0: vieš
1: toto
0: čo, ja ti takto poviem. Ľudia
1: pomohlo
0: z Banskej Bystrice by už vedeli.
1: No konečne! Konečne! To ti trvalo. Ľudia z Banskej Bystrice by už vedeli, že čo znamená tento zvuk a teraz si to ja môžem zadať do ChatGPT,
0: no,
1: tak ako sa patrí.
0: Ale to je úplne prízemné si zadávať niečo do ChatGPT.
1: Nie. Toto neurobím, ale urobím jednu vec. Pobyt na dve noci až pre 8 osôb v jednej z horských chát v Lopušná dolina Resort môžete vyhrať.
0: Dobre. A ja si teraz ešte ti zamávam ti niečím a môžeš pustiť ten zvuk.
1: Nedávaj si do legate.
0: Nie.
2: Ježiš.
0: Dobre, ja ti zamávam.
1: No. Ty nevieš, že ja som krátkozraká, že tam vidím len nejaký...
0: Tak nič, tak pustí iba zvuk.

0: Radio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
1: Kam újsť, keď si telo pýta oddych a hlava ticho? Lopušná dolina Resort má pre vás priamo v podtatranskej prírode skvelé ubytovanie v hoteli aj drevených chatách, lesný wellness, sauny, bazén s protiprúdom, výrivky, multifunkčné ihrisko a jedlá z čerstvých surovín či grilovačku priamo pri chatkách. Viac zistite na lopušnaresort.sk.
2: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od štvrtka. K-Classic mozzarella 200 gramov za 295 bodov a K-Classic paradajkové pyré 500 gramov za 90 bodov. Ponuka platí do 5. augusta a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.
3: V Exisporte nájdeš maximálne pohodlie so značkou Crocs. Široký výber farieb a modelov so skvelými zľavami pre celú rodinu. Či už ideš na prechádzku do mesta alebo na pláž, ponor sa do leta naplno aj so značkou Nike Swim. Keď brázdiš vlny, relaxuješ pri bazéne alebo zdolávaš jazero, s kolekciou Nike Swim budeš vždy vo forme. Ešte väčšiu ponuku nájdeš vo vernostnom programe e-shopu na Exisport.sk, kde ušetríš desiatky až stovky eur. Tvoj svet, tvoj Exisport.
4: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Prichádza ABBA Night 2026. ABBA Thermal Park Diakovce sa 24. a 25. júla premení na najhorúcejšie pódium celého leta. Dvojdňový festival prinesie živú hudbu, hviezdy a nezabudnutelnú letnú atmosféru pod holým nebom. Vystúpia Minelli, Mutton, Pilsi, Alan Murin a fenomén stredoeurópskej scény Azariach. Vstupenky kúpite na kúpalisku, na čerpacích staniciach AvaJet alebo na kúpalisko-diakovce.sk.
6: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti.

0: Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitec.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
1: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
2: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
1: Odkupné v Citroene vás neminie.

0: Save Me Tonight počúvate z vášho Fan Rádia. Je to absolútne hitisko, ktorý absolútne milujeme vo Fan Rádiu. Dnes som zistila, že DJ v 90. rokoch si dávali koncovky svojich DJ-ských mien, aby to bolo O. Čiže bol tu Tiesto, bol tu Carlo, je tu David Guetta a ešte aj Truhlo. Fan Rádio. Deň v hádankách. Truhlo.
1: O.
0: Servus.
2: Ja by som bola Kavo.
0: Ty by si bola Kavo, ja by som bola Vero. A je tu aj Majo.
3: Majo.
0: Hej, tak by to bolo.
2: Dnes má narodeniny Twitter, teda teraz je to už sociálna sieť X. Ilona Muska. Spustili to v roku 2006.
0: Je to
2: 20 rokov. Koľkokrát v priemere denne kontrolujeme sociálne siete na mobiloch?
0: No my tu máme kolegu, ktorý sa volá Explo, ktorý tak často kontroloval svoj Instagram, že si tam až dal apku, že nemôže otvoriť Instagram, pokiaľ neurobí nejaký počet kľukov a že za každý kľuk dostane minútu.
2: Dobre, ale to nie je priemer, vieš, to je zase akože opačná strana niečoho, z čoho sa potom vytvára priemer.
0: OK, čiže koľkokrát priemerne človek otvorí nejaké sociálne siete, no tak čo ja ti
3: 65.
0: Viem. Ale prosím ťa, 5-krát.
1: 28.
2: 10 krát.
0: OK.
2: 10 krát denne. Podľa mňa to je tiež už ako, že celkom dosť. Že
0: no
2: 10
0: tak ale
2: denne,
0: keď ide, že MHD, tak tam otvoríš. Podľa toho, že aký život žiješ.
2: To je pravda, ale môžeš napríklad sa pozerať von oknom.
1: Čítať knihu. Ľuďoch.
0: Aj knihy sú.
2: Čítať knihu.
0: Vidíš to. To máš pozerať toho sa. Života, aký žiješ.
1: Do zrkadla. Aj.
0: Do zrkadla sa môžeš pozerať.
2: Pozerať sa, čo sa v meste zmenilo.
0: Všetko, čo sa dá. Pozerať sa na mesto cez okno krčmi.
2: Hej, ale myslím si, že toto výročie budete mať radi a bude sa vám všetkým páčiť. Rok 1988 vyšiel najlepší vianočný film.
0: No tak, 1988 vianočný
3: doma?
0: Film.
2: Ale nie, Die Hard, smrtonosná pasta s Bruceom Willisom.
1: Presne tak.
0: Hej. Nič, 2-2. Akože vy dvaja a my dve s Majkou.
2: Pusti nám to.
4: Jupi a jej, pane Šmejde.
1: Jupi a jej, pane Šmejde.
0: To povedal? Majka ani nestihla žmurknúť. Tak ešte raz pre teba.
4: Jupi a jej, pane Šmejde.
0: Áno?
2: Vy nepozeráte dve každé Vianoce smrtonosnú pasu?
3: Už asi 50 Vianoc som to nevidela.
2: Vážne?
0: Ja myslíš, že sa so mnou prestaneš kamarátiť, keď poviem, že ja ešte v živote?
2: Tí ľudia normálne, že žijú medzi nami. Existujú a žijú medzi nami, Truhlík.
1: Je to divné.
2: Je to neuveriteľné.
0: Ja som to
2: divné.
0: Nikdy v živote nevidela.
2: Dobre,
0: a ty, Truhlík, si videl Dirty Dancing?
1: Čo? No, hej, videl.
2: Baby a Truhlo nebudú sedieť v kouči.
0: Twilight
2: dobre,
0: si videl?
2: Detka.
1: Nie.
0: No vidíš.
2: Otázka. Najziskovejšie vianočné filmy v histórii. Ktorý je najziskovejší vianočný film?
0: U nás či
2: histórie? Na celom svete.
0: Lebo u nás to bude Popelka, ale celosvetovo Grinch, myslíš?
3: Myslím si, no.
2: Čo si myslíš ty, Truhlík?
0: No,
2: smrtonosná pasta nie je ani
0: sám doma, no,
1: nie, nie, nie je ani v prvej desiatke?
0: Sám doma.
2: Vy dva, ja si myslíte sám doma?
1: Sám doma je akože dobre.
0: Ja si to myslím a Truhlík je ľahko ovplyvniteľný.
2: Na treťom mieste je Sám doma dvojka.
0: Čože? Na druhom je Sám doma jednotka.
2: Na druhom mieste je Sám doma jednotka a na prvom mieste je Grinch.
0: Majka
2: má pravdu.
0: Majka je zorientovaná. Ďakujeme ti. A do Vianoc nám zostáva už len. Ešte som čakala, že toto dáme.
2: No? Myslím si, že už to nie je ani pol rok, len tak mimochodom.
0: Vážne?
2: Tak čaute.
1: Určite nie.
0: Tak potom 24. si spravíme také priblíženie, hej?
2: To bude 5 mesiacov inak. Čaute.
0: Čauko. Najlepšia zábava v rannej show s Verou. Iba vo Fanrádiu.

0: Lady Gaga vám spieva z vašej stredajšej rannej show. Toto je vaše fan rádio, ktoré je s vami úplne všade. Aj doma, aj v práci, dokonca aj v robote. Ale hlavne teraz na cestách.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Tesne pred 9. vás pozdravujem z fan rádia na slovenské cesty. Pozor si dajte v Bratislave na križovatke Bajkalská Trnavská cesta pri troch vežiach. Nefungujú tam semafória, dopravu riadi polícia. Nehoda sa stala v Bratislave na križovatke Trnavská cesta Vajnorská smer Šancová. Zrazili sa dve autá, aj si tam počkáte. Pokračujeme obmedzením. Tunel Višňové na D1 je obojsmerne uzavretý pred dymiaci kamión. Obchádzka vedie po starej ceste cez Strečno. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi smer tunel Siti na prejazdný iba ľavý pruh. Počkáte si 20 minút a ešte radar v Sečovciach sú obojsmerný. Ak máte viac informácií, sem s nimi na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Správy Fanrádia.
2: Tu sú správy o 9. Niektoré časti Slovenska môžu dnes potrápiť búrky. Informuje o tom SHMU. Vydala aj výstrahy prvého stupňa. Tie platia v celom Banskobystrickom a Žilinskom kraji, rovnako na väčšine územia Trenčianskeho a Nitrianskeho kraja, ako aj v okresoch Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves, Kežmarok, Levoča a Poprad. Od dnes platia nové pravidlá pri rozsudkoch pre zmeškanie. Ak sa žalobca alebo žalovaný nedostaví na pojednávanie, súd už nebude musieť automaticky rozhodnúť v jeho neprospech, ale zváži všetky okolnosti prípadu. Iránske revolučné gardy pohrozili zastavením vývozu ropy a zemného plynu z Blízkeho východu po tom, čo USA obnovili námornú blokádu iránskych prístavov. Irán aj Spojené štáty zároveň pokračujú vo vzájomných vojenských útokoch. Irán vyhlásil, že Hormuzský prieliv zostane uzavretý, kým USA neukončia svoje operácie. Španielsko postúpilo po 16 rokoch do finále majstrovstiev sveta vo futbale, keď v semifinále zdolalo Francúzsko 2-0. Uradujúci majstri Európy si v nedeľnom finále zmerajú sily s víťazom duelu Anglicko-Argentína. Ten je na programe dnes. Francúzsko bude hrať v sobotu o bronz proti zdolanému z druhého semifinále. A ešte počasie. No dnes nás čaká oblačný až zamračený deň, len miestami menej oblačnosti. Neskôr na západe prechodne polooblačno. Na mnohých miestach prehánky alebo dážď, môžu byť aj búrky, a to aj intenzívne. V priebehu dňa obúdanie zrážok a lokálne môže byť dusno. Žilinský kraj, Hore Hronie, Spiš 21 až 26 stupňov, všade inde 26 až 31.

0: Fanrádiu.
1: 15. júl máme v kalendári a ja vám želám dobré ránko z vášho fanrádia. A teraz, keď držíte v ruke vaše diáriky, tak si prosím vás pekne zakrúžkujte 24. júl. Teda urobte to len v prípade, že by ste chceli zarobiť ušami obrovský majlant. Máme tu balík peňazí, je v ňom 60 000 eur a toto je tiež pre vás.
0: Začína sa 10-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 000 poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: 8 minút po 9 vám želám dobré ránko, aj s Nikom Santosom vás pozdravujeme z vášho fanrádia. Taká je doba, nemáme čas strácať čas. A preto používame skratky aj v SMS-kách, aj v bežnej konverzácii OMG, napríklad je moja obľúbená, oh my god, to znamená aj, alebo IDK, znamená I don't know, alebo Joško napísal, že si skratky vymyslel sám, JTM. JTM, je to možné. Aha, nice. A potom JTDM, je to dosť možné. To som LTT pochopila. Len tak, tak. Veronika, keď som nastúpila do roboty čerstvo týždeň po maturite, tak som googlila, čo znamená ASAP, čo znamená FYI, čiže FYI. Ináč, ani po rokoch neviem presne, čo je FYI. Tak napísala Veronika. Veronika, teraz je tu ten moment. For your information, pre tvoju informáciu. Dobre? Dobre, nemusíš googliť, si ušetrila teraz 42 sekúnd tvojho času, drahého. No a čo nemusíte googliť vy, alebo čo ste googlili, ktorú skratku a teraz už viete? Dajte vedieť do fanrádia, nech aj my vieme 0903 943 003, ktoré skratky ste googlili.
1: Toto je ranná show s Verou. S Verou.
2: Leto plné dobrodružstiev vás čaká v Trinity Hotels. Bazény, tobogány, detské kútiky, ihriska, animačný program Cesta okolo sveta, wellness či skvelé jedlo. Či hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Senec, Sitno alebo Atrium si príde na svoje každý. Vyberte si svoj vysnívaný resort a rezervujte si letný pobyt ešte dnes. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
3: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
4: Počúvajte zvuk týždňa v rannej show Fanrádia a vyhrajte dvojdňový pobyt v horskej chate až pre 8 osôb v Lopušná dolina Resort. Priamo v podtatranskej prírode, kde sa spája hotelové ubytovanie, drevené chaty, lesný wellness, sauny, bazén, výrivky, jedlá z čerstvých surovín či opekačka priamo pri chatkách. Vyrazte na letnú turistiku a bajky z toho najkrajšieho miesta. Viac na lopushnaresort.sk. Zapojte sa do zvuku týždňa a v piatok sa dozviete, či ste vyhrali.
5: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
6: Presvedčí vás o tom zmrzlina Card Door, rôzne druhy za 3,29 a toaletný papier tento za 2,74 od dvoch kusov.
5: Bila, v kvalite sa vyznáme.
7: Dnes v denníku plus jeden deň. Sociálne siete menia dovolenky. Užite si relax bez smartfónu. Monika predáva v Dubaji byty. Koľko stoja? Celebrity ukázali telá. Aký majú recept na vyšportované postavy? Denník plus jeden deň. Dnes aj so sociálno-ekonomickou prílohou.
8: Juri! V nedeľu 23. augusta ovládne balíkovo stage na Piešťanskom futbolovom štadióne legendárny Goran Bregovič a jeho Wedding and Funeral Band, orchester Žána Valžana a Slniečko. Vstupenky nájdete na www.piešťanskezabaly.sk. Pripravte sa na nezabudnutelný večer, ktorý vás nenechá sedieť. Bregoviča vám doručí SPS Balíkovo.
9: Je tu Monakobet Kasínománia. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18.

A poďme všetci. Ophelia. A takto si spievate s tou Taylor Swift v stredu ráno. Vďaka Fan Rádiu a vďaka tomu, že počúvate pesničku od Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Ak ju počúvate s Heňom, tak sa na ňo pozrite. Zadívajte sa tomu Heňovi dlho do očí a povedzte, Heňo, všetko najlepšie k tvojim meninám. Pozri, čo má pre teba Fan Rádio.

Milý Henrik, drahý Heňo, Henike, všetko najlepšie k tvojim meninám. Toto je pre teba taká maličkosť. Malá, milá, meninová pesnička, nájdeš ju aj na fanradio.sk, alebo vy ju tam nájdete, aby ste ju mohli poslať svojmu Henrikovi. Verím, že sme potešili aj vás a verím, že potešíme aj Števku. Áno, Števka sa ozvala do fanrádia, lebo napísala, že moja dcera Monka má dnes narodeniny a okej, máme Henricho a máme Monku. Všetko naj, nech je aj naďalej taká skvelá, aká je, napísala Števka. Podpísala sa, že Aňuci, Apuci a sestra Bibi. Hát, Števka, minderem bevan, blahoželám, egeše, gedre, želám to je na zdravie, ináč len aby ste vedeli. Z fanrádia na dobré ráno.

0: Daj Messi s vami práve teraz vo vašom fan rádiu. Lola Young spievala pesničku, ktorá sa volá Messi, ale Messiho si dnes pozrieme o 21., pretože semifinále Anglicko proti Argentíne, alebo inak to označujú aj ako zápas, ktorý osud Messi mu dlhoval. Bude to brutálne, bude to zaujímavé, bude to o 21. hodine, ale čo je teraz o 9. hodine a 30. minúte? Toto.
1: Keď je cieľ ešte ďaleko, je čas na minis. Dopravný minis, teda dopravný servis, ti prinášajú minis od Sedity. Pretože jedna určite nestačí.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Pekné ránko z fanrádiom, o pol desiatej vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala v Bratislave na križovatke Trnavská cesta Vajnorská smer Šancová. Zrazili sa dve autá, aj si tam počkáte. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi smerom k tunelu City na prijazdnej iba ľavý pruh. Počkáte si 15 minút a ešte radar v Sečovciach sú obojsmerný. Ak máte viac informácií, pokojne telefonujte na 0800 800 200, dovoláte sa bezplatne.
1: Vesnu, kávenky a kakaové rezy si odteraz vychutnáš aj v mini verzii. Dopravný servis ti prinášajú minis od Sedity, pretože jedna určite nestačí.
2: Krátke správy fanrádia.
3: To sú krátke správy o pol desiatej. Národná diaľničná spoločnosť v uplynulých dňoch dokončila opravy v diaľničnom tuneli Považský Chlmec na diaľnici D3. Tie si vyžiadali niekoľkodňové uzávery. Niektoré časti Slovenska môžu dnes potrapiť búrky, informuje o tom SHMU, vydala aj výstrahy prvého stupňa. Zdravotná poisťovňa Penty Dôvera kupuje Unión zdravotnú poisťovňu. Na trhu zdravotného poistenia tak zostanú na miesto troch už len dvaja konkurenti, a to Penta a štátna všeobecná zdravotná poisťovňa. A ešte počasie. Dnes nás čaká oblačný až zamračený deň, len miestami menej oblačnosti, neskôr na západe prechodne polooblačno. Na mnohých miestach prehánky alebo dážď, môžu byť aj búrky, a to aj intenzívne. V priebehu dňa ubúdanie zrážok, lokálne dusno. Ešte sa pozrieme na teploty. Žilinský kraj, Hore Hronie, Spiš 21 až 26 stupňov, všade inde do 31.

0: Oblačnú jemne opršanú stredu prežívate s vašim fanrádiom a my ju zase prežívame s niekým, kto je zo Slovenska, extrémne šikovný a každú stredu mu alebo jej venujeme tento priestor.
1: Šikovný, s vášňou pre to, čo robia a fungujúci medzi nami. Slováci sú všade prima. Tento program a pobočky v každom okrese vám prináša Prima banka. www.primabanka.sk. Slováci sú prima.
2: Vždy, keď hladkáte psa, robíte si tak troška kanisterapiu, teda využívate terapeutickú metódu, pri ktorej pomáha zlepšovať psychickú či fyzickú pohodu človeka pes. Ale toto som teraz povedala vo veľmi zjednodušenej forme, tej profesionálnej kanisterapii sa už 19 rokov venuje Miroslav Suja.
3: To je živelná.
2: Aha, okay.
3: To je živelná. To znamená, že doma máš psíka, ktorý príde, laška si k tebe a jednoducho ste medzi sebou komunikujete.
2: Hej, sme spolu.
3: Ale ja vykonávam riadenú kanisterapiu, ktorá vlastne má za cieľ vždycky pomôcť tomu klientovi s tým, čo najviac potrebuje.
2: Profesionálna kanisterapia je teda riadená kanisterapia a pracuje sa v nej s deťmi, seniormi, ľuďmi so znevýhodneniami či s onkologickými pacientmi.
3: Čiže je vhodná pre ľudí, ktorí majú zdravotný problém, sú zdravotne znevýhodnení, ale je aj dobrá pre ľudí, ktorí majú depresie, zlé nálady. Pokiaľ vykonávaš pravidelne, tak tie výsledky napríklad u autistov sú úplne nádherné. Mal som Vladka, ktorý napočítal do 4 a ďalej vlak nešiel. Naviazali sme si klienta na Klárka, to bol labrador vtedy v tom čase. Miloval ho, no a už potom začalo cieľene od neho počítanie do 10.
2: Psík, ktorý robí riadenú kanisterapiu, musí prejsť certifikáciou, aby mohol túto prácu vykonávať. Jeho tréning začína od šteniatka, skúšky má po 18 mesiacoch a zvládne to každá rasa.
3: Doma je Tedino, ale to už je pán dôchodca, čiže užíva si dôchodok. Mám doma Golden Doodla, Klárka, a ešte som mala Yorkshire.
2: A Yorkshire toto dokáže?
3: Ten bol na jemnú motoriku k seniorom úžasný.
2: Certifikáciu a výcvik však nemusí mať len pes, ale aj ten, kto kanisterapiu vykonáva.
3: Určite áno.

0: Terapia nie je len o tom, že prídem, hodím psíka do placu, hladkajte. Nie, je to cielená práca s klientom, aby vedeli, ako pracovať s klientom, vhodno slov používať, ako si vystavať hodinu. Čiže je to teraz o tom.
1: Miro zažíva v praxi množstvo hlbokých ľudských príbehov, aj mentálne náročných. A prečo pri tom ostáva, sa pýtate?
0: Toto isté sa ma pýtala aj moja manželka, ale musíš zažiť, musíš vidieť, musíš zažiť, že tie deti to tam potrebujú. Ten pes im tam donesie neskutočné radosti. Mám tam M-ku, kde nemusím pohnúť ničím. Ona si ten moment, tú chvíľu užíva a jej tie psi strašne veľa dávajú.
1: Takže predpokladám, že to stojí za to a dávate to celý zmysel.
0: Dáva, presne.
1: Kanisterapeut Miroslav Suja dnes v Slováci sú prima.
2: Slováci sú všade prima. Tento program a pobočky v každom okrese vám prináša Prima banka. www.primabanka.sk Slováci sú prima. Viac nádež na fanradio.sk.
3: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Dochádza vám energia? Je čas dobiť baterky v objatí prírody. Objavte hotel Jason, perlu Bielých Karpát. Spojte turistiku a cyklovýlety s dokonalým uvoľnením, zážitkami, masážami a neobmedzeným wellness. Hotel Jason.sk. V Tesku platíte menej. Práve teraz uhorky poľné, kilo len za euro 49, Nescafé Gold, viac druhov len za 7,49 a krušovice desiatka, pol litra len za 54 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
5: Tvoj pocit po projekte?
6: Yippie!
7: Ja!
5: Ja!
6: Yippie, yippie!
7: Yay!
5: Hornbach. S nami to zvládnete. Come on, yeah, yeah.

0: 15. júla vo Fan rádiu David Guetta práve teraz 9 hodín 51 minút a 9. augusta David Guetta vo Vajnoroch na zmrzline, ale potom hneď odohrá jeden brutálny koncert na festivale Love Stream. My tam budeme, možno, že sa tam s vami vidíme, počujeme, možno, že tam bude aj Junior a Marcel, ale isté je, že teraz sú tu len pre vás s vami.
1: To najlepšie od Zdena z Popradu.
2: Skúsme si predstaviť situáciu. Niekto, kde si? A ty odpovieš, varím, no ne. A potom, keďže bola oprskla, tak rozbila rodinný obed a nakoniec
3: sama jedla v pyžame.
2: Ale keďže omylom nazbierala nesprávne huby do toho perkeltu, čo jedla, tak čo teraz vidí?
3: Kôň je vo dverách.
2: Čože? A potom ešte aj horšie paranoje, napríklad, že
3: asi ma lapajú. A tam musí byť pekný stev. Zdeno Zavináč, fanradio.sk.
1: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu. Každé pracovné ráno vo Fanrádiu.

Purple Disco Machine je práve teraz vo Fan Rádiu a na záver môjho účinkovania v rannej show niečo, kúsok šťastia, dobré správy. Niečo z môjho alebo vášho života, čo nás na chvíľku obšťastnilo, ako krajiny Južná Korea alebo Island zaznamenali 9 mesiacov po veľkých futbalových úspechoch nárast pôrodnosti. Neviem, čím to je, ale viem, že si aktuálne robia žarty s Mexičanou a s Juhokorejčanou, lebo sa extrémne skamarátili tieto dva národy a vyzerá to tak, že o 9 mesiacov tu bude taká kombinácia. Maličký Mexreánček, keď spojete Mexičana a Korejčana, je z toho Mexreánček. Tak čaute zajtra!

0: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pekný deň s Fan Rádiom, o 10:00 vás pozdravujem za volanty. Policajná hliadka odstavuje pred Rožňavou smerom z Krásnohorského Podhradia. Ešte radary na D1 medzi Trenčinom a Ilavou jazdí mobilný radar strieborná Škoda Superkombi a na výjazde zo Žiliny smerom na D3 je ďalší radar. Ak máte toho viac, všetko smerujte na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
1: Správy Fan Rádia.
2: To sú správy o 10:00. Niektoré časti Slovenska môžu dnes potrápiť búrky. Informuje o tom SHMU, vydalé výstrahy prvého stupňa. Tie platia v celom Banskobystrickom a Žilinskom kraji, rovnako na väčšine územia Trenčianskeho a Nitrianskeho kraja, ako aj v okresoch Gelnica, Rožňava, Spišská, Nová Ves, Kežmarok, Levoča a Poprad. Zdravotná poisťovňa Penty Dôvera kúpuje Unión zdravotnú poisťovňu. Na trhu zdravotného poistenia tak zostanú namiesto troch už len dvaja konkurenti, a to Penta a štátna všeobecná zdravotná poisťovňa. Polícia eviduje za minulý týždeň 219 dopravných nehôd, z toho bolo 18 pod vplyvom alkoholu. 6 osôb prišlo o život, 19 sa ťažko zranilo. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár vyjadril Saudskej Arábii solidaritu v nadväznosti na útoky, ktorým čeli aj zo strany Iránu. Po stretnutí s tamojším ministrom hospodárstva v New Yorku zdôraznil, že napätie na Blízkom východe má dosah aj na Slovensko. A ešte počasie. Dnes oblačný až zamračený deň, len miestami menej oblačnosti, neskôr na západe prechodne polooblačno. Na mnohých miestach prehánky alebo dážď, môžu byť aj búrky, a to aj intenzívne. V priebehu dňa ubúdanie zrážok, lokálne dusno. Žilinský kraj, hore Hronie, Spiš 21 až 26 stupňov, všade inde do 31.
3: Počúvate Summer Fun.
4: Ani sme sa nenazdali a už je tu stred tohto pracovného týždňa. A ako ste si už počas leta mohli zvyknúť, aj dnes vás čaká Summer Fun. Odštartujeme to celé nerušenou polhodinkou plnou hitov, ktoré milujete. Veď sme Fan Rádio. Do 14:00 vás bude pozdravovať Nikol. Vítajte a pekne počúvajte tie najžhavejšie letné kúsky z našej hudobnej knižnice. Summer Fun Rádio.

moria, mal by si voliť svojich. Je veľa koní na poli a mnohí chceli by dobiť. Sorry, nemusím už, mám svoje pravidlá, pre ktoré si stojím. Je trus tiež rozprávať o druhých, bez nich foriné vkus.

0: Koľko country hudby dnes budeš v Summerfane, pýtate sa. Odpovedám, že všetka, aj po pol jedenastej nás spolu čaká niečo, k čomu sa fakt, že hodí kovbojský klobúk a čižmy. A kto si ich najnovšie tiež neváhal obuť, tak to vám poviem už v nasledujúcej polhodinke. Tak zostaňte s Fanrádiom.
1: Nakúpiš za nižšie ceny kedykoľvek. Stovky produktov majú dlhodobo nižšie ceny. Napríklad slovenské polotučné trvanlivé mlieko iba 49 centov. Habravčová krkovička kilogram len 3,99 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
2: Letné zľavy v Sportissime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportissimo. Život v pohybe.
3: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
4: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
5: Dobrý deň, tu je Ševo Ajzela a sledujeme preteky o letnú cenu metro. Vidíme napínavý súboj vozíkov pri pokladni. Česne sa minuli a už sa blokuje. Múka, olej, káva, posledný kus šunky, to je dráma. Bude to na 99 a je to tam!
6: Nakúpte v Metro na 99 eur a vyhrajte VIP zájazd na preteky v Monce, elektrobike, nový iPhone či inú z viac ako 100 cien. Akcia platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 13. júla do 9. augusta. Jedine v Metro.
7: ETA Extra zľavy štartujú. Kuchynský robot ETA Gratusino Maxo s bohatou výbavou teraz so zľavou 20%. Navyše s praktickým darčekom, vakuovacou súpravou. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA tu je doma.
8: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
9: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
10: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.

0: keď je cieľ ešte ďaleko, je čas na minis. Dopravný minis, teda dopravný servis, ti prinášajú minis od Sedity. Pretože jedna určite nestačí.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Peknú stredu s Fanrádiom, ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nahlásili ste nám iba radary, jeden je v Mostovej smerom na Dunajskú stredu, potom tam je ďalší na D1 medzi Trenčínom a Ilavou, jazdí tam strieborná Škoda Super B kombi, no a radary sú aj na výjazde zo Žiliny smerom na D3 a v Kračunovciach smerom na Giraltovce. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Vesnu, kávenky a kakaové rezy si odteraz vychutnáš aj v miniverzii. Dopravný servis ti prinášajú minis od Sedity. Pretože jedna určite nestačí.

Nebolo by roka, čo by sa nám tu vo Fanrádiu neobjavila nejaká silná country pesnička a dovolím si povedať, že takto v roku 2026 sa o ňu postaral náš človek, Mark Dunn so svojou hudobnou novinkou Country Girl. Neminul vaše uši a je to ďalší dôkaz toho, že country je stále sexy. Aj Post Malone nám už svojho času zabrnkal na country strunku. Lebo tak ako Mark Dunn, aj on rád strieda rôzne hudobné žánre a skúša nové veci. No a tak nejak vznikol song I Had Some Help. Toto je jednoznačne hit, ktorý milujete raz darmo. A je to navyše aj hit, s ktorým Post Malone prekonal všetky doterajšie country rekordy na platforme Spotify. Za jeden deň si totiž túto pesničku tesne po jej vydaní ľudia pustili až 14 miliónov krát. Není málo. Ďalší silný miláčik country je ale aj tento pán spevák, Shaboozy. Síce sme o ňom pred rokom 2024 ani len nechýrovali, tak chalanko sa dokázal postarať o skladbu, ktorá ašpiruje na titul Najväčší hit tejto dekády. Ale späť ku svojim country koreňom sa toť nedávno vrátila aj naša milovaná Taylor Swift. Táto skladba je oficiálnym soundtrackom k filmu Toy Story 5 a celá vraj vznikla za neuveriteľných 8 hodín. Takáto je ona šikovná. Možno ste si ani nemysleli, koľko

0: V roku 2024 sa tak trošku stiahla z verejného života, dala si rovno aj hudobnú prestávku, ale dnes si čas našla na vás všetkých pri Fan Rádiu. Adele sa vám práve teraz venovala, ktorú veľmi často žiadne reflektory neobjavovali v posledných mesiacoch, no ale napokon sa predsa objavila na verejnosti a možno budete prekvapení, ale ja som sa práve teraz dozvedela, že vlastne Adele je veľká fanúšička F1-tky, totižto ju objavili tak celkom nečakane na okruhu Silverstone na veľkej cene F1 vo Veľkej Británii a tam si to celé prišla vychutnať naživo. Tak ak ste si mysleli, že doteraz s Adele naozaj nič nemáte spoločné, tak ste fanúšikmi F1. Toto minimálne jedno spoločné máte. Veľmi sa teším, že dnes teda znela vašim fanrádiom. Máme krátko pred 11. A to už je čas na to, aby som slovo odovzdala nášmu Vladkovi. Správy fanrádia, to je náš najbližší program.
1: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
2: Dnes v denníku Plus jeden deň. Sociálne siete menia dovolenky. Užite si relax bez smartfónu. Monika predáva v Dubaji byty. Koľko stoja? Celebrity ukázali telá. Aký majú recept na vyšportované postavy? Denník Plus jeden deň. Dnes aj so sociálno-ekonomickou prílohou.
3: Na Európskom pohári v paracyklistike si 18. a 19. júla zmerajú sily zdravotne znevýhodnení cyklisti v cestných pretekoch a v časovke. Podujatie sa koná aj vďaka podpore Ministerstva cestovného ruchu a športu, Fondu na podporu športu, Slovenského zväzu cyklistiky a nadácie SPP. Organizátori ďakujú vodičom za pochopenie pri víkendových uzávierkách ciest. Od 11. do 13. hodiny v okolí Lednických rovní a Púchova. Šport a Slovensko. Dobrý nápad.
4: Už tam budeme?
5: Prestaň!
4: Oči! Už tam budeme?
5: Nie, teplo.
6: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
7: Bratislava, priprav sa na horúce basketbalové leto. Od 10. do 19. júla sú tu majstrovstvá Európy do 20 rokov. V GoPass aréne a hale EUBA uvidíš budúce hviezdy európskych paluboviek aj slovenskú repre. Pozor, jeden lístok ti platí na celý deň. Zaži európsky basketbal naživo a fandi našim. Vstupenky už teraz na slovakbasket.sk. Partneri sú Fond na podporu športu, Budiš, Events, Futbal Tour a Fan Rádio.
8: Keď je cieľ ešte ďaleko, je čas na Minis. Dopravný Minis, teda dopravný servis, ti prinášajú Minis od Sedity. Pretože jedna určite nestačí.
9: Dopravný servis. Vždy prvý.
10: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Pribudla nám nová nehoda, tá je na starej ceste za Trenčínom smerom do Nového Mesta nad Váhom. Zrazili sa tam dve autá a úsek hlásite ako neprejazdný. Obchádzka vedie cez D1 alebo Trenčianske Stankovce. Ešte tu máme aj radary v Mosovej smerom na Dunajskú Stredu a ďalšie v Kračunovciach smerom na Giraltovce. Ďalšie informácie cez nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Ďakujem a jazdíte bezpečne.
8: Vesnu, kávenky a kakaové rezy si odteraz vychutnáš aj v miniverzii. Dopravný servis ti prinášajú Minis od Sedity, pretože jedna určite nestačí.
9: Správy Fanrádia.
10: Pokračujeme správami o 11. Počet pracovných ponúk na portáli Profesia.sk, v ktorých zamestnávateľ vyžaduje schopnosť pracovať s AI, sa za rok takmer zdvojnásobil. Analytik pracovného trhu z Alma Career Martin Sabo.
11: Dá sa očakávať, že pri súčasnom tempe bude v horizonte 5 rokov väčšina pracovných pozícií vyžadovať túto znalosť ako nevyhnutnú. Najmä vedomostným pracovníkom, kreatívcom a ľuďom v administratíve preto odporúčam, aby si AI zručnosti začali osvojovať už teraz a pripravili sa tak na pracovné požiadavky veľmi blízkej budúcnosti.
10: Zamestnávateľia väčšinou nešpecifikujú konkrétny nástroj či technológiu. Najčastejšie požadujú všeobecnú schopnosť pracovať s umelou inteligenciou. Vlaková doprava medzi stanicami Bratislava hlavná stanica a Bratislava Radša je prerušená z dôvodu poruchy trakčného vedenia. Pre TSR to potvrdila hovorkyňa železníc Slovenskej republiky Petra Laníková. Podľa železníc sú z toho dôvodu viaceré vlaky odrieknuté alebo meškajú. Národná diaľničná spoločnosť v uplynulých dňoch dokončila opravy v diaľničnom tuneli Považský Chlmec na diaľnici D3. Tie si vyžiadali niekoľkodňové uzávery. Diaľničiari v oboch tunelových rúrach zdrsnili povrch vozovky, čím zlepšili jej protišmykové vlastnosti. Futbalisti Žiliny chcú zajtra zabojovať o postup do druhého predkola Európskej ligy. Prvý zápas na ihrisku Hajduku Split prehrali 0-2, no vytvorili si viacero šancí. Tréner Pavol Staňo verí, že ak ich vo dvete premenia, môžu postúpiť.
12: Počasie vám prináša Slovaktuál, slovenský výrobca okien a dverí s 35-ročnou tradíciou. Vaše budúce ja sa vám poďakuje. Slovaktuál.sk.
10: Vonku je oblačno až zamračené, prechodne miestami polooblačno. Na mnohých miestach je dážď, prehánky a lokálne môžu byť aj búrky, a to dokonca intenzívne. Miestami môže byť dusno, v Žilinskom kraji a pod Tatrami okolo 23 stupňov, všade inde 26 až 31.
12: Počasie vám priniesol Slovaktuál, slovenský výrobca okien a dverí s 35-ročnou tradíciou. Vaše budúce ja sa vám poďakuje. Slovaktuál.sk.
13: Najviac letnej hudby. Počúvate Summer Fun.
0: Síce veľa slnka si dnes asi neužijeme, aj nám trošku poprší, ale zas aspoň večer záhradu nebudete musieť polievať. Bože, moje obľúbené moto, tešte sa, že prší, lebo aj keby ste sa netešili, aj tak by pršalo. No a teraz sa už môžete tešiť z ďalšej nerušenej polhodinky plnej hitov, ktoré milujete, lebo takto to robíme my vo Fanrádiu. Nikol pozdravuje.

0: Silná dvojka práve teraz vo Fan Rádiu. Zayn a Sia sa vám venovali v rámci hitov, ktoré tak milujete. A v podstate jedna silná dvojka je tu aj, že od 10. do 14. Nikol a Vladko pozdravujú aj naďalej z vášho Summer Funu. A myslím si, že teraz už je opäť ten správny čas aj na to, aby sme skontrolovali stredajšie slovenské cesty. Tak zostaňte s nami. Summer Fun
1: Rádio. Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
3: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov od dvoch kusov z Lidl Plus. A Kofola originál 4x 2,4 litra len 5,49. Lidl sa oplatí.
4: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
6: Peknú stredu s Fan Rádiom, ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nehodu odstraňujú na starej ceste za Trenčínom smerom do Nového Mesta nad Váhom. Zrazili sa tam dve autá a úsek je naďalej neprijazný. Obchádzka vedie cez D1 alebo Trenčianske Stankovce. Ešte tu máme aj radary v Lohovci na Nitrianskej smerom na Rišňovce a ďalšie na D1 pred Považskou Bystricou smerom z Bytče. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
7: Najlepšie nové hity.
8: Fan Rádio.
7: Hity, ktoré milujete.

0: Ellie Goulding a Diplo nám robili spoločnosť z vášho stredajšieho fanrádia. Počúvate Summer Fun a jasné, že spolu riešime aj také letné témičky, tak napríklad teraz sa kolektívu tu na Leškovej 5 pýtam, zvyknete v lete spávať nahý? Najskôr Veronka, potom Vladko.
1: Ja vôbec nespávam nahá, práve že musím mať aspoň nejaký kus oblečenia na sebe, lebo mi to príde také nepríjemné. Mm-hmm.
2: Podľa mňa to môže povedať iba človek, ktorý to nikdy neskúsil. Ja naopak neviem spať oblečený ani v zime, ani v lete, čiže kompletne nahý som.
0: Zaujímavá predstava. Vládko, ďakujeme ti za ňu. V každom prípade jeden z vás dvoch to robí dobre, ale možno tú druhú skupinu tak trošku sklamem. Ak ste teda v týme Vládko a zvyknete v lete alebo aj inokedy spávať nahý, lebo napríklad teraz počas tých horúcich nocí na sebe neznesiete, že žiadnu vrstvu oblečenia, tak mám pre vás asi také trošku nepríjemné prekvapenie z fanrádia. Vedci sa totiž zhodujú na tom, že to vôbec nemusí byť taký dobrý nápad, ako si možno aj Vládko myslí. Podľa odborníkov je totiž jednoznačne lepšie mať počas spánku na sebe aspoň nejaké oblečenie. Planéta sa nám otepluje, v podstate každé ďalšie leto je rekordnejšie ako to predošlé, no a každý s tým bojuje po svojom. Ak je náhodou jednou z vašich zaručených metód aj spávanie na naháča, tak by ste mali vedieť, že toto rozhodne nie je ten najlepší spôsob, ako bojovať s teplom. Ak totiž spíte nahý, teraz prichádza teda to rozuzlenie veľkolepé, tak pot sa zhromažďuje na tele a ostáva tam. Fuj! Akokoľvek je teda horúco, tak nezabúdajte, že vaša telesná teplota v noci poklesne a ak máte na sebe aspoň nejaké ľahké pyžamko, ako napríklad naša Veronka, tak to absorbuje váš pot a tým vás ochladí. Múdri ľudia sa teda zhodujú na tom, že vždy je lepšie spať aspoň v nejakom ľahšom, ideálne bavlnenom oblečení, než hore bez a dole len tak. Tak jediná škoda, Vládko, že narodeniny si už mal. A Vianoce sú tak ďaleko, lebo inakže presne viem, čo by som ti kúpila.

0: Málo ktorá pesnička ma na prvé počutie chytila tak za srdiečko ako táto prerábka od Robina Schulza. Tá najlepšia nemecká elektronická tanečná hudba aj dnes znela vašim fanrádiom. Toto sú tie hity, ktoré milujete a toto sú hlavne tie hity, ktoré milujete, s ktorými v Summer Fane budeme pokračovať aj po 12.
1: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
2: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
1: Odkupné v Citroene vás neminie.
3: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
4: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
5: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
7: Fan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Pribudla nám nová nehoda, tá je na starej ceste za Trenčínom smerom do Nového Mesta nad Váhom. Zrazli sa tam dve autá a úsek je neprijazný. Obchádzka vedie cez D1 alebo Trenčianske Stankovce. Nehoda je aj na výjazde do Hanušoviec nad Topľou smerom z Prešova. Havaroval tam kamión a obojsmerne si počkáte asi 15 minút. Ešte tu máme aj radary v Hlohovci na Nitrianskej smerom na Rišňovce a ďalšie na D1 pred Považskou Bystricou smerom z Bytče. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
5: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
6: Správy Fanrádia.
7: Máme stredu 15. júla, polo 12 hodín a ideme na aktuálne správy. Zdravotná poisťovňa Penty Dôvera kupuje Unión zdravotnú poisťovňu. Na trhu zdravotného poistenia tak zostanú na miesto troch už len dvaja konkurenti, a to Penta a štátna všeobecná zdravotná poisťovňa. Slovensko podľa opozičného PS nemôže mať jednu súkromnú zdravotnú poisťovňu. Hnutie vyzýva protimonopolný úrad, aby konal. Rovnako vládu a ministra zdravotníctva Kamila Šaška, aby predstavili plán, ako ochrániť poistencov. Vyplýva to zo stanoviska poslanca PS Oskara Dvořáka. Počet pracovných ponúk na portáli Profesia.sk, v ktorých zamestnávateľ vyžaduje schopnosť pracovať s AI, sa za rok takmer zdvojnásobil. Analytik pracovného trhu Zalma Kariér Martin Sabo.
8: Dá sa očakávať, že pri súčasnom tempe bude v horizonte 5 rokov väčšina pracovných pozícií vyžadovať túto znalosť ako nevyhnutnú. Najmä vedomostným pracovníkom, kreatívcom a ľuďom v administratíve preto odporúčam, aby si AI zručnosti začali osvojovať už teraz a pripravili sa tak na pracovné požiadavky veľmi blízkej budúcnosti.
7: Zamestnávatelia väčšinou nešpecifikujú konkrétny nástroj či technológiu. Najčastejšie požadujú všeobecnú schopnosť pracovať s umelou inteligenciou. Anglický futbalový útočník Mason Greenwood prestúpil z Olympiku Marseille do Fenerbahče Istanbul za 39 miliónov eur. V tureckom týme pôsobí aj slovenský reprezentant Milan Škriniar. 24-ročný Greenwood podpísal zmluvu na 4 sezóny. Vonku je oblačno až zamračené, prechodne miestami polooblačno. Na mnohých miestach môže byť dážď, prehánky, lokálne búrky a môžu byť aj intenzívne. Takisto miestami môže byť aj dusno, v Žilinskom kraji a pod Tatrami okolo 23 stupňov, všade inde 26 až 31.
9: Najviac letnej hudby. Počúvate Summer Fun.
0: Summer Fun sa nám deje v našich stredajších životoch aj takto krátko po 12. Informačne už ste nasýtení vďaka správam Fanrádia. Teraz už len dobrý obed k tomu chýba, no a ak by ste náhodou boli hladní po hitoch, ktoré milujete, tak aj toto vieme vyriešiť. Ja som Nikol a toto je vaša nerušená polhodinka plná hudby, ktorú vám nikto a nič nevezme.

0: Najviac letnej hudby aj toto leto nájdete na jednom mieste. A to miesto je Fan Rádio. Stredajší Summer Fan ale ešte ponúkne napríklad aj speváčku, ktorej predpovedajú veľký úspech na najbližšom gala večeri odovzdávania cien Grammy. Viac vám poviem už po pol jednej.
1: Toto je Summer Fan. V Tesku platíte menej. Teraz dyňa červená, kilo len za 59 centov, zmrzlina Card Door, viac druhov len za 3,55 a exkluzívne v aplikácii Clubcard, Rajo mlieko plnotučné, liter len za 75 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Hity, ktoré milujete.

0: Keď je cieľ ešte ďaleko, je čas na Minis. Dopravný Minis, teda dopravný servis, ti prinášajú Minis od Sedity. Pretože jedna určite nestačí.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pán Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nehodu odstraňujú na starej ceste za Trenčínom smerom do Nového Mesta nad Váhom. Zrazili sa tam dve autá a úsek je naďalej neprejazný. Obchádzka vedie cez D1 alebo Trenčianske Stankovce. Nehoda je aj na vjazde do Hanušoviec nad Topľou smerom z Prešova. Tam havaroval kamión a obojsmerne si počkáte asi 15 minút. No a mám tu aj radar v Bratislave na Bajkalskej smerom na Ružinovskú. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
0: Vesnu, kávenky a kakaové rezy si odteraz vychutnáš aj v miniverzii. Dopravný servis ti prinášajú Minis od Sedity. Pretože jedna určite nestačí.

Že by ste práve teraz vo Fun Rádiu počúvali najbližšiu víťazku ceny Grammy? Olivia Rodrigo so svojím najnovším albumom zožala fakt, že veľmi dobré ohlasy a už sa v kruhoch hudobných kritikov celkom nahlas začína hovoriť o tom, že nejedna cena Grammy by jej mohla pribudnúť na konte. Skladba Drop Dead, ktorú ste práve teraz počúvali, je inak pre mňa aj takým dôkazom toho, že Olivia je presne

Dať. Jej nový album si už viac ako mesiac žije svojim vlastným úspešným životom a pribudli už aj rôzne bonusy, napríklad táto akustická verzia. Na našom webe na fanradio.sk si tento skvost môžete vychutnať v plnej dĺžke. Môžem len odporúčať, lebo Olivii naozaj netreba žiadne veľké aranžmány. Jej stačí iba obyčajná gitara a mikrofón a je z toho táto zimomriavková verzia. Sama Olivienek priznala, že tento song vznikol po jednom naozaj vydarenom prvom rande. A to je pocit, ktorý ste už určite aj vy niekedy zažili. Tak si ho vďaka nej opäť môžete pripomenúť.

Vyhraj 60 000 eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: Aj všetky rockerské dušičky sme teraz potešili z fanrádia. Dovolím si povedať, že toto bolo vaše volanie svorky. Krásnu stredu si ešte stále želáme všade tam, kde ste aj dnes naladení na hity, ktoré milujete.
1: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
2: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
3: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
4: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
5: Keď je cieľ ešte ďaleko, je čas na minis. Dopravný minis, teda dopravný servis, ti prinášajú minis od Sedity. Pretože jedna určite nestačí.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
7: Fan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nehodu odstraňujú na starej ceste za Trenčínom smerom do Nového Mesta nad Váhom. Zrazili sa tam dve auta a úsek je naďalej neprejazný. Obchádzka vedie cez D1 alebo Trenčianske Stankovce. Mám tu aj radar v Bratislave na Bajkalskej smerom na Ružinovskú. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
5: Vesnu, kávenky a kakaové rezy si odteraz vychutnáš aj v miniverzii. Dopravný servis ti prinášajú minis od Sedity. Pretože jedna určite nestačí.
6: Správy Fanrádia.
7: Minútku po 13. ideme aj na aktuálne správy. Niektoré časti Slovenska môžu dnes potrápiť búrky. Informuje o tom SHMU. Vydal aj výstrahy prvého stupňa. Tie platia v celom Banskobystrickom a Žilinskom kraji. Rovnako na väčšine územia Trenčianskeho a Nitrianskeho kraja, ako aj v okresoch Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves, Kežmarok, Levoča a Poprad. Opozičná SAS považuje oznámenú kúpu zdravotnej poisťovne Unión poisťovňou Dôvera za negatívnu správu pre slovenské zdravotníctvo. Poslanec SAS Tomáš Salaj.
8: Nie je to dobrá správa, pretože počet zdravotných poisťovní na trhu sa znižuje. Z troch by mal klesnúť na dva. Menej konkurencie znamená menej súťaže, menej boja o zákazníka, menej boja o spokojného zákazníka.
7: Predseda SAS Branislav Gröling pripomenul, že konkurencia nie je problémom slovenského zdravotníctva, ale naopak jeho nevyužitou príležitosťou. Národná diaľničná spoločnosť v uplynulých dňoch dokončila opravy v diaľničnom tuneli Považský Chlmec na diaľnici D3. Tie sa jej vyžiadali niekoľkodňové uzávery. Diaľničári v oboch tunelových rúrach zdrsnili povrch vozovky, čím zlepšili jej protišmykové vlastnosti. Futbalisti Žiliny chcú zajtra zabojovať o postup do druhého kola Európskej ligy. Prvý zápas na ihrisku Hajduku Split prehrali 0-2, no vytvorili si viacero šancí. Tréner Pavol Staňo verí, že ak ich v odvete premenia, môžu postúpiť.
9: Počasie vám prináša Slovaktuál, slovenský výrobca okien a dverí s 35-ročnou tradíciou. Vaše budúce ja sa vám poďakuje. Slovaktuál.sk.
7: Vonku je oblačno až zamračené, prechodne miestami polooblačno. Na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne aj búrky a môžu byť aj intenzívne. Miestami môže byť dusno, v Žilinskom kraji a pod Tatrami okolo 23 stupňov, všade inde 26 až 31.
9: Počasie vám priniesol Slovaktuál, slovenský výrobca okien a dverí s 35-ročnou tradíciou. Vaše budúce ja sa vám poďakuje. Slovaktuál.sk.
10: Najviac letnej hudby. Počúvate Summer Fun.
0: Hity, ktoré milujete, sa nám stále nemíňajú a ani takto po 13. nebudete o nič ukrátení. Navyše, aj do tejto hodiny vstúpime neprerušovanou polhodinkou. Jedna pesnička bude striedať druhú úplne bez vyrušovania. Na leto sme si pre vás tento príjemný bonus nachystali a zatiaľ vyzerá, že ste spokojní. Tak užívajte aj teraz. Nikol pozdravuje.

0: Musím sa vám pochváliť, dnes som poprvý raz v živote naplno precítila, že ja s mojimi kolegami už dokážem viesť plnohodnotný rozhovor o futbale. Neuveriteľné sa stalo skutočnosťou. Majstrovstva sveta vo futbale tak trošku strhli aj mňa a keďže tento víkend nás čaká finále, tak som sa rozhodla pozisťovať, kto komu fandí. Ak vy fandíte hitom, ktoré milujete, tak tiež ste tu dobre. Z Fanrádia v ďalšej polhodinke aj Shaus, Tom Grennan či Nico Santos.
1: Módne dni v Lidli sú tu. Iba utorok a stredu platí v našom Lidl e-shope extra zľava 20% na celú módu. Nakupuj štýlovo odkiaľkoľvek a ušetri. Klikaj na Lidl.sk. Online. Vždy viac.
2: Je tu Monakobet Casinománia. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
4: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka slovenské zemiaky konzumné skoré 5 kg za 3,19 eur a paprika biela kilogram za 1,39 eur. Ponuka platí do stredy 22. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
7: Peknú stredu s Fanrádiom, ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nehodu odstraňujú na starej ceste za Trenčínom smerom do Nového Mesta nad Váhom. Zrazili sa tam dve autá a úsek je naďalej neprejazdný. Obchádzka vedie cez D1 alebo Trenčianske Stankovce. Nová nehoda je na výjazde z Liešťan smerom na Čavoj. Tam sa skrížili dva kamióny a úsek je obojsmerne neprejazdný. A ešte tu mám aj radar v Bratislave na Bajkalskej smerom na Ružinovskú. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
5: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.

0: Rok 2026 je futbalovým rokom, ako sa patrí. A my vo Fan Rádiu to celé prežívame spolu s vami. Ja som ešte donedávna patrila do tej skupiny ľudí, ktorá si hovorila, že a čo je také super na tom futbale? Však tam len 90 minút sa naháňajú za loptou a nič z toho. No ale musím vám povedať, že už aj ja som konečne tomu futbalu prišla na chuť. Mne je normálne až ľúto, že tento víkend to celé končí. Pred nami teda posledné 3 zápasy, ak sa nemýlim. Dnes večer sa stretne Argentína na čele s Messim proti Anglicku, kde asi najviac vyniká Harry Kane.
1: No pozrime, aké to má naštudované.
0: Takéto mená ja mám v slovnej zásobe odrazu. No a ja konečne dnes som naplno precítila ten super pocit, že s našimi chlapcami tu vo Fan Rádiu som sa už aj ja konečne vedela fundovane porozprávať na tému futbal.
1: Tak konečne sa máme o čom porozprávať.
0: Áno, lebo doteraz sme tu sedeli ticho a šúchali nožičkami. No ale Vládko, hej, na úvod, bol to teda pre teba väčší šok ako to, že Nemecko sa nedostalo ďalej ako do 16 finále, lebo Paraguay im to nedaroval?
1: Áno. Bol, pretože väčšinou sa bežne chlapi nevedia porozprávať za ženou o futbale, hej. Každopádne to Nemecko, je pravda, zabolelo ma to, prekvapilo ma to, videl som ich a úprimne minimálne v semifinále. Mm-hmm. A doteraz ma to mrzí, no.
0: Tak to ti teda vôbec nevyšlo, tento typ?
1: Vôbec. Musel som si hľadať niekoho ďalšieho, komu by som mohol fandiť.
0: A podľa mňa si už aj našiel, či dnes večer teda Argentína, Anglicko, tak komu budeš fandiť ty, pre koho sa rozhorí tvoje futbalové srdiečko dnes večer?
1: Určite je to Argentína, nie je to kvôli Messimu, ale viacej sa mi páči ten ich futbalový štýl a keď mám pravdu povedať, Angličanov vyslovene nemusím.
0: Fíha, no tak ako to cíti náš Marek? Aj to som zisťovala.
2: Ja by som to doprial Anglicku. Kolíska futbalu predsa musí získať už konečne titul. Po neviem akých rokoch, neviem, či vôbec niekedy mali titul. A asi niekedy áno. Ale no celé mi to príde také, že Anglicko-Španielsko by bolo, že fakt coolové finále. Argentína však bola posledne, tak ako nemusí mať každý rok.
0: Hej, Anglicko, kolíska futbalu, to už som aj ja túto legendu počula. Vládko, ty asi tiež predpokladám.
1: No, niečo som už také počul.
0: No, ale faktom je, že Angličania, i som googlila a zistila som, že Angličania boli zlatí iba raz.
1: Úprimne, bal som sa, že to budeš chcieť vedieť odo mňa, lebo ja sám netuším, ale som rád, že si to pozrela.
0: Výborne, nechcela som ťa takto trápiť, ale môžeš si tipnúť, že v ktorom roku to bolo?
1: Ja mám taký pocit, že to bolo okolo roku 1966.
0: No Vládko? Chcel som povedať, že ty keď sa pomýliš, aj pravdu povieš, ale toto bola naozaj pravda. Vynikajúce. Tak neviem, či ťa idem teraz ešte viac draždiť tým Anglickom, ale existuje totiž, môj Instagram mi ponúkol aj takúto vec, že existuje aj taká kategória ľudí, ktorí si hovoria, že futbalový Swifties.
1: Nie, už viem, kam tým smeruješ.
0: A ja som si povedala, že tam musím patriť.
1: No tak
0: že
1: ty tam si,
0: teraz.
1: Ty si tam úplne.
0: No a tak teda ti musím povedať, že my, akože futbaloví Swifties, tak my už

Takže Taylor Swift miluje Angličanov, ako spieva v tejto pesničke London Boy, a či ich milujú aj futbaloví bohovia a či postúpia do finále, tak dnes večer sa dozvieme v poslednom semifinálovom zápase tohto ročných majstrovstiev sveta vo futbale o 21:00. Fan Rádio fandí futbalu. Fan Rádio.

0: Summer Fun stredajšieho typu ide pomaličky do finále, ale ideme ešte pozdravovať. Od Zuzky som sa na našom WhatsAppe na 0903 943 003 dozvedela, že v Spišskom Rhove je dnes jeden oslávenec. Ak sa teda voláš Richard, tak teraz dobre počúvaj.
1: Richard, bratku, prajem ti k tvojim krásnym 30. dnešným narodeninám, k krásnemu jubileu. Všetko to, po čom túžiš, čo si praješ. Mám ťa veľmi rada, aj keď občas je to s tebou veľmi náročné a lezeš mi poriadne pekne na nervy, ale nie, srandujem. Chcem, aby si vedel, že vždy tu budem pre teba ako tvoja staršia sestra.
0: Jej, tak posledná pesnička dnešného Summer Funu teda bude patriť Richardovi. Zuzka to takto vybavila. A Ríško, tebe by som chcela odkázať hlavne toto, že vítaj medzi nami 30-tníkmi. Ja ti za celý kolektív Fan Rádia želám šťastný a veselý narodeninový deň a veľmi sa teším, že aj ty si Fan Rádio. Ja som Nikol, ďakujem za krásnu stredu plnú hitov, ktoré milujete a budem sa na vás tešiť opäť niekedy na budúce. Dovtedy fan s vami a Rišo, tebe ešte raz.

0: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od štvrtka. K-Classic mozzarella 200 gramov za 295 bodov a K-Classic paradajkové pyré 500 gramov za 90 bodov. Ponuka platí do 5. augusta a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.
1: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
2: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
3: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
4: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
5: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
7: Dobrý deň s Fanrádiom, ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nahlasujete nám nehody. Na výjazde z Liešťan smerom na Čavoj sa skrížili dva kamióny. Úsek hlásite obojsmerne ako neprejazdný. No a novú nehodu máme na výjazde do Dolného Kubína smerom z Oravského podzámku. Tam sa zarazili dve autá a obojsmerne treba rátať so zdržaním. Ešte tu máme aj radar na D1 pred Hlohovcom smerom z Piešťan. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
5: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
6: Správy Fanrádia.
7: Minútku po 14. ideme aj na aktuálne správy. Zdravotná poisťovňa Penty Dôvera kupuje Unión zdravotnú poisťovňu. Na trhu zdravotného poistenia tak zostanú na miesto troch už len dvaja konkurenti, a to Penta a štátna všeobecná zdravotná poisťovňa. Slovensko podľa opozičného PS nemôže mať jednu súkromnú zdravotnú poisťovňu. Hnutie vyzýva protimonopolný úrad, aby konal. Rovnako vládu a ministra zdravotníctva Kamila Šaška, aby predstavili plán, ako ochrániť poistencov. Vyplýva to zo stanoviska poslanca PS Oskara Dvořáka. V jednej z firiem v okrese Trenčín v obci Drietoma došlo pri manipulácii s ohňom pri propánových fľašiach k výbuchu a následnému požiaru. Zranenia utrpeli dve osoby, informovala o tom hovorkyňa polície Petra Klenková.
8: Jedna zo zranených osôb bola transportovaná vrtuľníkom záchrannej zdravotnej služby do nemocnice. Na mieste zasahuje príslušníci hasičského záchranného zboru, ktorí miesto udalosti zabezpečujú. Policajti zároveň vykonávajú potrebné procesné úkony s cieľom riadne objasniť všetky okolnosti udalosti.
7: Polícia ubezpečila verejnosť, že v súvislosti s touto udalosťou už nehrozí žiadne ďalšie nebezpečenstvo. Anglický futbalový útočník Mason Greenwood prestúpil z Olympiku Marseille do Fenerbahče Istanbul za 39 miliónov eur. V tureckom týme pôsobí aj slovenský reprezentant Milan Škriniar. 24-ročný Greenwood podpísal zmluvu na 4 sezóny. Zajtra bude malá, prechodne aj zväčšená oblačnosť. Miestami, najmä cez deň, prehánky a ojedinele môžu byť aj búrky. Na Orave a pod Tatrami okolo 26 stupňov, všade inde 28 až 33.

0: Popo Show.
1: Je to tak, je to Popo Show vo Fan Rádiu. Peknú stredu prajeme, 14.03. Aktuálny čas za hneď takto v úvode stredy 15. júla. Pozdravujeme meninových. Henricha, lebo sa nachádza v kalendári. Henrich. Pozdravujeme, všetko najlepšie. Pre teba tá prvá David Guetta a spol ti pohrá. A pre vás všetkých hneď takto v úvode šťastná hodinka môže byť. Ja som Andra, najbližšie 4 hodinky sa budeme počuť.
2: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 70-10 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Eminem a Rihanna, ich pesnička Monster vo Fan Rádiu. Takto v stredu po 14. A keďže futbal sa ešte stále deje, tak pozdravujem nášho Vládka. Vládko, ahoj.
1: Ahoj.
0: Teraz si predstavme čisto hypotetickú situáciu. Počúva Fan Rádio niekto, kto sa absolútne nerozumie futbalu, čo sa tam aktuálne deje. Vôbec nehovorím o sebe, iba tak vo všeobecnosti, že ak by si ma mal uviesť do obrazu, tak poďme sa o tom porozprávať. Hej, že majstrovstvá sveta vo futbale, kto tam ešte je?
1: Dobre, Andrejka, tak ideme na to. Futbal sa hrá s loptou.
0: To preskočíme.
1: Dobre, tak nie sme na tom až tak zle. Každopádne, zostali tam Španieli, ktorí včera vyhrali v prvom semifinále proti Francúzsku. Uh-huh. To som si aj takto predstavoval, že to tak bude, takže som rád, že to tak vyšlo.
0: Ja tiež.
1: A ešte dneska nás čaká druhé semifinále a to je Argentína proti Anglicku.
0: To znamená, že víťazný tým bude hrať so Španielskom.
1: Bingo!
0: Veď hovorím, že to nehovorím o sebe. Takže tam ostali, aké týmy teda? Španielsko?
1: Anglicko a Argentína. Čiže Španieli čakajú na svojho súpera, ktorý bude vlastne vo finále a môže to byť teda Argentína alebo Anglicko a Francúzi zasa čakajú na svojho súpera v zápase o tretie miesto.
0: A Messi tiež asi čaká, že ako to dopadne? Celý svet čaká, ako Messi dopadne?
1: Je to tak, celý svet na to čaká. Ja osobne si myslím, že vyhrá práve Argentína s Messim a podľa mňa, ak by to tak aj bolo, tak by nás čakalo naozaj veľmi pekné finále.
0: A v Španielsku je aký taký najznámejší hráč?
1: Aktuálne by som povedal, že to bude Lamine Yamal, mladá hviezda Barcelony a o ňom môžeme povedať, že je skutočná futbalová hviezda.
0: Je
1: v porovnaní s Messim. Akože nemôžeme ho porovnávať s Messim, ale je fakt, že hviezda.
0: A hlavne ja som videla fotky a videá, ako si ho v Amerike nikto nevšíma na ulici.
1: No, títo naši európski futbalisti veľmi radi utekajú kvôli tomuto do USA, že tam môžu vlastne byť ako keby taký nenápadný. Samozrejme, Ronaldo a Messi, im sa to ťažko niekde podarí, ale tieto mladé hviezdy, tým sa to ešte dá.
0: A počul si, že si vieš zakúpiť kúsok futbalového trávnika z finále?
1: Ale čo?
0: Majstrovstiev a stojí to 400 eur.
1: No to som sa chcel opýtať, takže okolo 400 eur to stojí.
0: Kúpiš si?
1: Určite, ďakujem, že si mi dala vedieť. Pôjdem sa rovno pozrieť, kde sa to dá. Ti to tu o týždeň položím na pult.
0: Vy ste teraz neprerábali byť, nemali svadbu a nečakáte dieťa?
1: Ani jedno z toho. Podľa mňa dôležité je zasadiť si trávnik, poriadného trávnika.
0: Zasad strom. Dobre, díky, Vladko.
1: Ahoj. Počúvate Popo Show. Popo Show.

0: Adam Ďurica a jeho nová Iskry vo Fanrádiu po 14. A vy ste boli svedkom toho, že sa tu schyľuje k fakt super kúpe. Lebo rozprávali sme sa s Vladkom o majstrovstvách sveta vo futbale a neviem, či ste zachytili tú ponuku. Počul si, že si vieš zakúpiť kúsok futbalového trávnika z finále.
1: Ale čo?
0: Majstrovstiev a stojí to 400 eur.
1: No to som sa chcel opýtať, takže okolo 400 eur to stojí.
0: Kúpiš si?
1: Určite, ďakujem, že si mi dala vedieť. Pôjdem sa rovno pozrieť, kde sa to dá. Ti to tu o týždeň položím na pulte.
0: Dobre, ako som povedala, schyľuje sa tu fakt super kúpe. A preto mi napadlo, že možno ste si aj vy kúpili niečo super, rozumejte, zbytočné, že do akej bizarnosti ste investovali vaše peniaze. Napríklad náš Marek má takúto kúpu za sebou.
2: Ja mám kúsok berlínskeho múra. Múru? Ha? Zistite? A v každom prípade je to super vec, lebo každý deň sa na to pozerám. To bol dosť, ale podporil som tým uchovanie toho aktuálneho múru, takže má to nejakú myšlienku, ale je to na poličke, no.
0: Očividne my Slováci máme blízky vzťah k múrom. Inak sedí to, nie? Dobre, chápem. Marek, ďakujeme ti veľmi pekne. Táni, ty si čo bizarné kúpila? Do čoho si investovala svoje peniaze?
3: Mám kúpenú hviezdu na nebi. Je to zbytočné, ale je to strašne pekné.
0: Jej! Dobre, tak múr a hviezda. Čo máte vy? Akú bizarnosť ste si kúpili, do čoho ste investovali svoje peniaze? Môže to byť aj zo sekcie, bolo to fakt zbytočné, ale potrebovali ste to mať. Ak máte niečo také, tak sa ozvite.
4: Napíš do Fanrádia. popo@fanradio.sk SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio.

0: Kappa a Training Season vo Fan Rádiu. Peknú stredu prajeme takto z popoludňa po 14. V ďalšej polhodinke sa k nám pridá Katka Knechtová, lebo máme pred sebou ďalší príbeh. Pozvem ďalších kolegov a budeme hádať, či ten príbeh je pravdivý alebo kompletne vymyslený. V ďalšej polhodinke viac, ale po polhodinke slovenské cesty.
1: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
2: Už tam budeme?
3: Prestaň!
2: Oči!
3: Už tam budeme?
2: Nie, teplo.
4: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
5: Na Európskom pohári v paracyklistike si 18. a 19. júla zmerajú sily zdravotne znevýhodnení cyklisti v cestných pretekoch a v časovke. Podujatie sa koná aj vďaka podpore Ministerstva cestovného ruchu a športu, Fondu na podporu športu, Slovenského zväzu cyklistiky a nadácie SPP. Organizátori ďakujú vodičom za pochopenie pri víkendových uzávierkách ciest. Od 11. do 13. hodiny v okolí Lednických rovní a Púchova. Šport a Slovensko. Dobrý nápad.
6: Keď je cieľ ešte ďaleko, je čas na minis. Dopravný minis, teda dopravný servis, ti prinášajú minis od Sedity. Pretože jedna určite nestačí.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
8: Fan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nahlásili ste nám nehody. Na výjazde z Liešťan smerom na Čavoj sa skrížili dva kamióny. Úsek je oboj smerne neprejazdný. No a nehoda je aj na výjazde do Dolného Kubína smerom z Oravského podzámku. Tam sa zarazili dve autá a oboj smerne tam treba rátať so zdržaním. Mám tu aj cestárov. Tí pracujú na D1 v Bratislave pred mostom Lanfrancony smerom na Lamač. Počkáte si 10 minút. A ešte ste videli aj radar na D1 pred Hlohovcom smerom z Piešťan. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
6: Vesnu, kávenky a kakaové rezy si odteraz vychutnáš aj v miniverzii. Dopravný servis ti prinášajú minis od Sedity. Pretože jedna určite nestačí.

0: Bibi Rexa, Faithless, New Religion vo Fan Rádiu a pomaly sa pripravte, lebo aj dnes budete môcť tipovať spolu s nami, či je príbeh vymyslený alebo pravdivý, lebo aj dnes je pred nami klamem. Pointou je, že nám stále niekto povie príbeh zo svojho života a ten príbeh sa buď naozaj stal, alebo si ho ten dotyčný úplne vymyslel. Napríklad toto sa dialo pred nedávnom.
1: Pred niekoľkými rokmi som so slzami v očiach kričala text diela Eugen Onegin na Tomáša Maštalíra.
0: To nám povedala Domi, tento príbeh, ktorý znie neuveriteľne dobre. No a ja a ďalší kolegovia v štúdiu sme potom sa pýtali otázky a zisťovali, že či je to pravda, alebo je to vymyslené. To bolo v rámci nejakej súťaže, ja neviem, že Hviezdoslavov Kubín, špeciálny host Tomáš Maštalír, on tam bol a v rámci svojho vystúpenia si sa zamerala na neho a preto si mu to bliekalo do tváre.
1: Nie, nebolo to v rámci súťaže. Bolo to v rámci príjmačiek.
0: No a na záver si musíme vždy tipnúť, či je to naozaj, alebo je to celé len vymyslené. Ja si prajem, aby to bola pravda.
2: Super to znie, ale ja si myslím, že to nie je pravda.
3: Nemyslím si, že to je pravda.
1: Tak je to pravda.
0: Hovorím, je to neuveriteľne dobrý príbeh a ešte aj pravdivý. Ten dnešný príbeh je už pripravený a povie nám ten príbeh náš Marek. Ale klamem si dnes vyskúša aj jeden špeciálny hosť, konkrétne Katka Knechtová sa k nám pridá už po pesničke, tak ostaňte s nami a môžeme spoločne tipovať, či je to pravda alebo len vymyslený príbeh.

0: pára vo Fan Rádiu, keď ťa stretnem. Sme si hrali po 14. a my sa ideme spoločne zahrať na ľudské detektory lži, lebo pred nami je klamem. Ideme hádať, či je príbeh pravdivý alebo príbeh nie je pravdivý. No a ten dnešný príbeh nám povie náš Marek, môj šéf, ktorý je už tu spolu so mnou v štúdiu Fan Rádia. A okrem neho samozrejme aj tzv. Hádacia porota, ktorá je dnes v špeciálnom, najšpeciálnejšom zložení dvoch Katiek. Jednou je naša káva a tou špeciálnou hostkou dnes je Katka Knechtová. Tak čaute, vítajte.
1: Ahoj.
0: Ahoj. Tak Marek, povedz.
1: Idem na to. Písal sa rok 2004. Ja ako mladý reportér som išiel do Bratislavy na koncert Katky Knechtovej a dostal som sa do zákulisia, kde som bol Katkou pochválený za úžasný účes, ktorý som mal, a ten účes bola šachovnica na hlave.
0: No tak Katka,
2: čo
0: ty povedz, či to bolo.
2: Zbláznil.
0: Koľko rokov to bolo dozadu?
1: 2004. 20 zase. 2004 alebo 2005 to bol.
0: Úha.
3: Mal si šachovnicu na hlave zo svojich vlastných vlasov, ktorý si v tom čase ešte mal?
1: Presne tak.
3: A to bol ktorý rok to bol?
1: Z 2004-2005.
2: To bolo... nepamätám si na
3: vtedy
2: nič
3: mal
2: také.
3: Vlasy.
0: A bolo to niekedy trendy? Šachovnica na hlave?
1: Úplne.
2: Ja nie som fanúšik šachu, čiže...
0: A tá šachovnica...
2: Podľa mňa som to, možno som to ani vôbec nezadefinovala, akože to je šachovnica.
1: Či si sa mi prehrabala vo vlasoch, že wow.
0: Čože?
2: Som to bola určite, ja to bola určite Smatanová.
0: Ty sa dotýkaš novinárov.
2: Smatanová to robí, ja nie.
3: A tá šachovnica bola z toho, že si mal nafarbené tie vlasy, alebo
1: odfarbené, tá bledá časť bola odfarbená.
3: Aha, pardon.
2: Že takto, hej? A také, že boli, že si mal normálne ako aj na dámu, aj na koňa, aj na väžu, aj na všetko si mal...
1: Nebolo to 8x8.
0: Škoda, mohlo by to byť praktické.
3: No, bol to len.
0: A ty si to na niekom videl a preto si si to dal, alebo...
1: Mne sa to páčilo a ukecali ma na to deti v tábore. Že daj si to urobiť. A ja som povedal, že dobre.
0: A Katka, ty sa, keď sa s niekým rozprávaš po koncerte, tak zvykneš... sa prehrabávať vlasmi, alebo dotýkať si
2: ja
0: taká haptická?
2: Ja sa viem, tak niekedy viem byť taká kontaktná, no. Určite som viac kontaktná po koncerte ako pred.
0: A toto bolo po koncerte. A
1: toto bolo po koncerte, hej.
2: To smrdí normálne niečím, že neviem, no. Akože pamätala by som si, že prišiel nejaký blázon so šachovnicou na hlave, hej. Aj keď ti to neviem veriť, lebo teraz tie odchádzajúce... Nechcem to takto povedať.
0: No ja...
2: To skôr vy by ste mi mohli dať nejaké, však tu už nejaký piatok spolu sedíte, tak by ste si aj vypamätali, že kolega mal taký účes, nie?
3: Ja viem o tom, že mal vlasy kedysi.
0: Aha. Čo poznám Mareka, nemal vlasy, takže ja nie som úplne vhodný.
1: No do Fan Rádia som prišiel 2008, takže to bolo ešte pred érou Fan Rádia.
2: Toto by som ti ešte verila, že ťa na to prehovorili deti, ale že ty si prišiel za mnou po koncerte... A že ja som sa ti v tej šachovnici hrabala. Toto ti neverím.
0: Toto strihneme do titulku.
2: Toto ti neverím.
0: Dobre, tak...
2: No čo mám tipnúť?
0: Tak ja si myslím, ja by som ti želala, aby to bola pravda, Marek. Takže ja si myslím, že je to pravda.
2: Ja si myslím, že to nie je pravda.
3: Ja si myslím, že to je pravda.
0: Fakt? Tak.
1: Šachovnica bola.
0: Á, vidíš?
1: Koncert bol.
2: No.
1: Stretnutie bolo, ale prehrabnutie vo vlasoch nebolo.
0: No!
2: Lebo toto by som si fakt pamätala, že som sa hrabala v niekoho šachovnici na hlave, vieš.

0: vo Fan Rádiu aj správy počasie, aj slovenské cesty. V ďalšej polhodinke slovenský road trip. A pridá sa ku mne aj Sebastian. Spomínate si na Sebastiana z Rádia Sebastian? Tak po 15. viac čaká ho jeho prvý veľký rozhovor. Ale predtým správy počasie, aj slovenské cesty spolu s Vladkom.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli marhule 1 kg iba €79 Lidl plus. Kuracie stehenné rezne bez kosti a kože len 3,99. A Rio Mare tuniak 3 kusy v balení iba 3,99. Lidl sa oplatí.
2: ETA extra zľavy štartujú. Kuchynský robot ETA Gratusino Maxo s bohatou výbavou teraz so zľavou 20%. Navyše s praktickým darčekom, vakuovacou súpravou. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
3: V Zoo Košice sa jeden deň zmení na jedno veľké dobrodružstvo. Jedno miesto, stovky zvierat. Spoznajte fascinujúci svet prírody a prežite deň plný dobrodružstva, zábavy aj oddychu. Čakajú na vás zvieratá z celého sveta, obľúbený dinopark, 3D kino, aj pohyblivé mláďa dinosaura. Sledujte komentované krmenia tuleňov a tučniakov, ktoré inde na Slovensku nezažijete. Jedinečný zážitok ponúka aj program Noc v Zoo s prenocovaním priamo v areáli medzi zvukmi nočnej zoologickej záhrady. Viac na zookošice.sk.
4: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
5: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Fan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Začíname upozornením. Na D1 pri Trnave smerom na Bratislavu sú na ceste dve strnky, takže zvýšte opatrnosť. Ideme aj na nehody, ktoré nám pribúdajú. Jedna je na D1 v Bratislave pred mostom Lanfrancony smerom na Lamač. Zdražilo sa tam auto s kamiónom a úsek je ťažko prejazdný. Ďalšia nehoda je na výjazde z Liešťan smerom na Čavoj. Tam sa skrížili dva kamióny a úsek je obojsmerne neprejazdný. No a ďalšia nehoda je na výjazde do Dolného Kubína smerom z Oravského podzámku. Tam sa zarazili dve autá a obojsmerne si počkáte. Ešte tu máme aj radar v obci Ruskov smerom na Košice. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Ďakujeme a jazdite opatrne.
0: Správy Fanrádia.
1: Bolo 15 hodín a ideme aj na aktuálne správy. V súvislosti s výskytom medveďa sú vyhlásené mimoriadne situácie v 55 okresoch Slovenska. V uplynulých dňoch hlásili ľudia, ochranári aj samosprávy pohyb medveďov vo viacerých obciach, mestách aj okolí. Počas víkendu došlo aj k útoku medveďa na muža v obci Závažná Poruba. Opozičná SAS považuje oznámenú kúpu zdravotnej poisťovne Unión poisťovňou Dôvera za negatívnu správu pre slovenské zdravotníctvo. Poslanec SAS Tomáš Salaj.
2: Nie je to dobrá správa, pretože počet zdravotných poisťovní na trhu sa znižuje. Z troch by mal klesnúť na dva. Menej konkurencie znamená menej súťaže, menej boja o zákazníka, menej boja o spokojného zákazníka.
1: Predseda SAS Branislav Gröling pripomenul, že konkurencia nie je problémom slovenského zdravotníctva, ale naopak je jeho nevyužitou príležitosťou. Členské štáty Európskej únie sa dohodli na predĺžení dočasnej ochrany pre utečencov z Ukrajiny do 4. marca 2028. Po novom však nebude udeľovaná tým, ktorí si nesplnia svoje vojenské povinnosti na Ukrajine. Slovenský hokejový tréner Jan Pardavi potvrdil pre TASR, že ho počas uplynulého víkendu zadržali za volantom pod vplyvom alkoholu. Svoju chybu si plne uvedomuje a je pripravený za ňu niesť následky. Ešte si povieme, aké nás čaká zajtra počasie. Bude malá, prechodne aj zväčšená oblačnosť. Miestami najmä cez deň prehánky a ojedinele môžu byť aj búrky. Na Orave a pod Tatrami okolo 26 stupňov, všade inde 28 až 33.
3: Ahoj Andrejka.
4: Ahojte, peknú stredu, 15.02, 15. júl. Svieti v kalendári. V tejto polhodinke v rámci popoludnia budeme pokračovať v našom slovenskom fanrádiovskom roadtripe, lebo cestujeme spoločne po Slovensku. Vy vyberáte zastávky a pred nami je ďalšia. Okrem toho nás čaká prvý veľký rozhovor s Markom Danom. Ako to dopadne, zistíme. Ostaňte s nami.

0: Jedna letná Katy Perry a Teenage Dream vo Fan Rádiu po 15. A aj takto v stredu cestujeme. Lebo road trip po Slovensku sa deje aj dnes a už sa chceme posunúť na ďalšie miesto, lebo každý deň sa spoločne zastavujeme na novom peknom mieste na Slovensku a tak rozširujeme náš road trip o ďalšie zastávky. Tú ďalšiu zastávku vyberáte stále vy a spolu tak tvoríme zoznam miest na Slovensku, ktoré sa oplatí vidieť. Už sme vďaka Kubovi boli napríklad v Gelnici, kde
1: môžete zažiť plávanie v Tuzovských jazerách, návštevu Bane Jozef, takisto Banické múzeum.
0: Maroš nás zobral do Rajeckej doliny, kde majú čo?
2: Čičmany, máme tu gejzír v Rajeckej lesnej, drevený Betlehem, jedinečný v Rajeckej lesnej.
0: Peťka odporúčila vrch Buče, lebo
3: je to taká nenáročná prechádzka s krásnymi výhľadmi na Vysoké Tatry a dá sa tam i spokojne peši alebo na bicykli.
0: A vďaka Vierke sme v kláštore pod Znievom videli niečo dosť super.
4: Teraz veľký fenomén v Turcii, turčianske niagarské vodopády.
0: Aj dnes chceme pridať ďalšiu zastávku do nášho road tripu, tú 11. Tak sa pridajte aj vy, ak máte nejaké pekné miesto na Slovensku, ktoré by sme mali vidieť, jednoznačne pridať do nášho slovenského road tripu, tak sa určite ozviete, chceme o tom vedieť viac. 0903 943 003 a po pesničke sa posúvame ďalej.

0: Bomber 12 to 12 vo Fanrádiu po 15. takto v popoludní a my cestujeme ďalej. Náš road trip po Slovensku pokračuje takto po 15. pridávame ďalšiu zastávku už 11. lebo tie miesta, na ktorých by sme sa mali zastaviť, tak tie miesta pridávate vy. A tým pádom vzniká náš spoločný slovenský fanrádiovský road trip. No a dnešnú zastávku pridala posluchačka Dagmar. Poďme na to.
1: Ahoj Ajka, so srdečným pozdravom zasielam môj tip na návštevu najnižšie položeného miesta na Slovensku, Klin nad Bodrogom. Je obec na Slovensku v Košickom kraji, v okrese Trebišov, v tesnej blízkosti štátnej hranice s Maďarskom. V okolí obce Klin nad Bodrogom sa nachádza prírodná pláž Torok. Po násype sa dá peši alebo na bicykli pokračovať na maďarskú stranu.
0: Wow, najnižšie položené miesto. Výborné. Dagmar, ďakujeme ti veľmi pekne a pridávame aj my jeden tip. Klin nad Bodrogom sa nachádza v Tokajskom regióne, kde sa nachádzajú samé známe vinárstva a tradičné pivnice. Dokonca tam nájdete aj tematickú rozhľadňu v tvare dreveného pivného suda. Tak, toľko skvelý tip od Dagmar, 11. zastávka je kompletná a my sa chceme opäť zajtra posunúť ďalej na 12. zastávku. Ak viete o nejakom super mieste na Slovensku a to miesto by sme mali pridať do nášho slovenského road tripu, tak sa ozvite sem.
2: Napíš do Fanrádia popo@fanradio.sk, SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio.

0: IMT Smile vo Fanrádiu. Minule bol u nás vo Fanrádiu 13-ročný Sebastian, ktorý má vlastné rádio. A Sebko nám vtedy porozprával, ako tento nápad vznikol a aj to aj, ako sa volá jeho rádio.
1: Rádio Sebastian.
0: Ty vysielaš normálne zo svojej detskej izby.
1: Áno.
0: A môžete počuť ktokoľvek.
1: No áno.
0: A to čo ti napadlo?
1: Tak ja som mal YouTube-ový kanál, tam som nahrával videá, ale som chcel, že by ma aj niekto že naživo počul, že...
0: Že čo hovoríš.
1: Áno.
0: A dnes prišiel Sebastian, tento 13-ročný chalan, opäť do Fanrádia a my pre ňoho máme výzvu. Dnes totiž budete počuť prvý veľký rozhovor moderátora Sebastiana, pozor, s Markom Danom. Ako to dopadne? Ďalší pol hodinke viac?
2: Letné zľavy v Sportissime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportissimo. Život v pohybe.
3: 3 dni smiechu a dobrej nálady. Od 21. do 23. augusta prichádza do Piešťan 3. ročník divadelného festivalu zábavy Piešťanské zábavy. Najlepšie komédie, obľúbení herci, detské predstavenia, koncerty a nedeľné grand finále s Goranom Bregovičom. Vstupenky nájdete na www.piešťanskezabavy.sk. Festival, na ktorý sa nezabúda. Festival podporili Kooperativa Araver Hiza.
4: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
5: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Slovenské zemiaky konzumné skoré, 5 kg za 3,19 € a paprika biela, kilogram za 1,39 €. Ponuka platí do stredy 22. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
8: Po polhodinke sa ideme pozrieť s Fanrádiom na slovenské cesty. V kolóne čakáte na D1 v Bratislave pred mostom Lanfrancony smerom na Lamač. Počkáte si tam asi 20 minút. No a nahlásili ste nám aj jeden radar. Ten je v obci Ruskov smerom na Košice. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
6: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.

0: Aloy a Red Eyes vo Fanrádiu po 15. Do popoludňa Fanrádia sa vrátil 13-ročný chalan, volá sa Sebastian. Má svoje vlastné rádio, volá sa Rádio Sebastian. Vysiela zo svojej detskej izby a my sme si dnes pre Sebastiana pripravili výzvu. Sebo, ahoj.
1: Čau.
0: Mark Dan je producent a DJ, má novú pesničku. My sme si tak povedali, že toto by mohol byť tvoj úplne prvý veľký rozhovor s Markom Danom. Čo si o tom myslíš?
1: Dobre, super.
0: Dobre, tak pripravíš sa nejaké otázky?
1: Hej, áno.
0: Výborne, tak po pesničke prvý veľký rozhovor 13-ročného chalana Sebastiana s Markom Danom. Ako to dopadne, zistíme spoločne po pesničke viac.

0: Colorado vo Fan Rádiu a my ideme na prvý veľký rozhovor 13-ročného Sebastiana, ktorý má vlastné rádio a ten rozhovor bude s Markom Danom a my máme na linke už Marka Dana. Mark, ahoj, mňa naozaj mrzí, že sa s tebou dnes nebudem rozprávať ja.
1: A vážne?
0: Vážne, no. Lebo aby si to pochopil, tak prišiel k nám Sebastian z rádia Sebastian. Hovorí ti to niečo?
1: Jasné, poznám ho zo sociálnych sietí.
0: Áno, vidíš, fanúšik. No, tak ja ti prenechávam Sebastiana, lebo ty budeš jeho prvý veľký rozhovor v jeho živote a on sa teda s tebou bude rozprávať. To, čo sa ťa chce pýtať, ja netuším, ale je to už teda na ňom a ja sa vzdialujem. Môžem?
1: Jasné, poďme do toho, teším sa.
0: Dobre, tak čau Mark Dan.
1: Čauko, ahoj Aťka.
2: Ahoj Mark, ja som Sebo. A mám tu pre teba otázky pre rozhovor.
1: Jasné, čauko sebi, ahoj, ahoj.
2: Že prvá otázka, že koľko rokov robíš svoju tvorbu ako DJ?
1: Vieš čo, ako DJ tuším nejakých 5 rokov a čo sa týka produkcie, takej tej, čo vydávam svoje pesničky, tak to je už tuším nejakých 9 rokov dokopy.
2: A ty si aj hral v Míra Jaroša, u Míra Jaroša si hral. A že ktorá pesnička, že ktorú si napísal ty Mírovi?
1: Fú, vieš čo, je ich veľmi veľa, lebo s Mírom tvoríme už asi 14 rokov. Možno z takých, ktoré by si mohol ty poznať, tak ja neviem, napríklad Pizza Dance alebo Tuláčik.
2: Poznám. A ktorá je tvoja, že taká najlepšia pesnička z tvojej tvorby?
1: Z mojej tvorby. Vždy tá najaktuálnejšia. Momentálne je to najnovší single, ktorý sa volá Country Girl. Country Girl, she keeps
2: on rolling. A od Míra Jaroša, tvoja najobľúbenejšia?
1: Od Míra Jaroša, moja najobľúbenejšia, vieš čo, poviem ti asi to isté, vždy tá najnovšia, lebo tým, že aj s Mírekom koncertujeme non-stop a momentálne mám doma dvojičky, takže vieš si predstaviť, že prídem domov z roboty, z koncertov a prídem domov a uspávame deti zase na Jaroša, takže ja sa toho Jaroša asi nezbavím. Mm-hmm. Myslím to v dobrom slova zmysle. Samozrejme, Mírečka mám veľmi rád, ale tiež asi vždy tam taká tá najnovšia, na ktorej momentálne pracujeme.
2: A mám tu ešte poslednú otázku pre teba, že povedz mi niečo, čo o tebe málo kto vie.
1: Púha, no, čo o mne málo kto vie, tak možno to, že som veľký perfekcionista a vždy, keď niečo robím, tak to non-stop prerábam a odkladiem, očakávam aj 300%, čo reálne nie je ani možné veľakrát, takže toto je taká moja vlastnosť.
2: Tak ďakujem ti za rozhovor, dúfam, že niekedy aj u mňa v rádiu. Tak ďakujem.
1: No dúfam a myslíš, že ty mi zatiaľ nehrávaš pesničky v tom rádiu?
2: Ešte nie, ale už budem.
0: A to mohol byť taký dobrý rozhovor. A to mohol byť taký dobrý rozhovor, čo? A nakoniec príde taká rána.
2: Ale už budem.

0: Me and my broken heart vo fanrádiu pred 16:00 z popoludňa fanrádia sme počúvali túto pesničku. Ďalšia hodinka je na konci, tá naša spoločná. Ideme k správam počasiu aj k slovenským cestám. Máme všetky informácie. Vládko, už o chvíľu.
1: Leto plné dobrodružstiev vás čaká v Trinity Hotels. Bazény, tobogány, detské kútiky, ihriska, animačný program Cesta okolo sveta, wellness či skvelé jedlo. Či hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Senec, Sitno alebo Atrium si príde na svoje každý. Vyberte si svoj vysnívaný resort a rezervujte si letný pobyt ešte dnes. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
2: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
3: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitek.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
4: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
5: Presvedčí vás o tom zmrzlina Cardor, rôzne druhy za 3,29 a toaletný papier tento za 2,74 od dvoch kusov.
4: Bila, v kvalite sa vyznáme.
6: Dobrý deň, tu je Števo Ajzela a sledujeme preteky o letnú cenu metro. Vidíme napínavý súboj vozíkov pri pokladni. Česne sa minuli a už sa blokuje. Múka, olej, káva, posledný kus šunky, to je dráma. Bude to na 99 a je to tam!
7: Nakúpte v metro na 99 eur a vyhrajte VIP zájazd na preteky v Monce, elektrobike, nový iPhone či inú z viac ako 100 cien. Akcia platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 13. júla do 9. augusta. Jedine v metro.
8: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
9: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
8: Odkupné v Citroene vás neminie.
10: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
11: Bratislava, priprav sa na horúce basketbalové leto. Od 10. do 19. júla sú tu majstrovstvá Európy do 20 rokov. V GoPass aréne a hale EUBA uvidíš budúce hviezdy európskych palubovek aj slovenskú repre. Pozor, jeden lístok ti platí na celý deň. Zaži európsky basketbal naživo a fandi našim. Vstupenky už teraz na slovakbasket.sk. Partneri sú Fond na podporu športu Budiš, Events, Futbal Tour a Fanrádio.
12: Dopravný servis. Vždy prvý.
13: Fanrádio pozdravuje na slovenské cesty. Pribudla nám nová nehoda, tá je na výjazde zo Sladkovičova smerom na Senec. V kruhom objazde sa zrazili dve auta a počkáte si tam asi 5 minút. V kolone čakáte na D1 v Bratislave pred mostom Lanfrancony smerom na Lamač. Tam to vidíte na 20 minút a 30 minút si počkáte na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Ešte tu máme aj radar na D1 za Bytčou smerom na Žilinu. A ďalšie informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
12: Správy Fanrádia.
13: Pokračujeme správami o 16. Finančná skupina Penta môže ohlásenou fúziou Uniónu zdravotnej poisťovne a poisťovne Dôvera ovládnuť takmer polovicu verejného zdravotného poistenia. Štát by mal vedieť v tejto situácii ochrániť záujmy všetkých pacientov, uviedol to poslanec KDH Peter Stachura.
14: My vnímame tento krok negatívne, pretože ide smerom k monopolizácii. Vlastne to, čo aj strana KDH presadzuje, aby tu bola pluralita jednotlivých zdravotných poisťovní, tak takýmto krokom dôjdeme k tomu, že na trhu ostanú už len dve poisťovne, ktoré budú porovnateľne silné.
13: Poslanec tvrdí, že súkromná zdravotná poisťovňa bude ovládať vyše 5 miliard eur v rámci verejného zdravotného poistenia. Dôvera tak podľa neho bude mať silné postavenie. V jednej z firiem v okrese Trenčín v obci Drietoma došlo pri manipulácii s ohňom pri propánových fľašiach k výbuchu a následnému požiaru. Zranenia utrpeli dve osoby, informovala o tom hovorkyňa polície Petra Klenková.
15: Jedna zo zranených osôb bola transportovaná vrtuľníkom záchrannej zdravotnej služby do nemocnice. Na mieste zasahuje príslušníci hasičského záchranného zboru, ktorí miesto udalosti zabezpečujú. Policajti zároveň vykonávajú potrebné procesné úkony s cieľom riadne objasniť všetky okolnosti udalosti.
13: Polícia ubezpečila verejnosť, že v súvislosti s touto udalosťou už nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Modernizácia diaľnice D2 pri Bratislavskom Lamači napreduje. Postupujúce práce si vyžiadajú dve výlučne nočné uzavery. Diaľnice medzi križovatkou Lamač a tunelom Sitina. Obe sú naplánované počas víkendu od 17. do 19. júla. Tréner futbalistov Žiliny verí, že jeho zverenci podajú v domácej odvete Európskej ligy proti Hajduku Split lepší výkon ako pred týždňom. Pavol Staňo je presvedčený, že reakcia mužstva príde a bude taká, aby ho posunula do druhého predkola súťaže. Šošovní zabojujú o postup zajtra o 20:30.
16: Počasie vám prináša Slovaktual, slovenský výrobca okien na dverí s 35-ročnou tradíciou. Vaše budúce ja sa vám poďakuje. Slovaktual.sk.
13: Zajtra bude malá, prechodne aj zväčšená oblačnosť. Miestami, najmä cez deň, môžu byť prehánky a ojedinele aj búrky. Na Orave a pod Tatrami okolo 26 stupňov, všade inde 28 až 33.
16: Počasie vám priniesol Slovaktual, slovenský výrobca okien na dverí s 35-ročnou tradíciou. Vaše budúce ja sa vám poďakuje. Slovaktual.sk.
0: Čavi Gajka.
17: Ahojte, peknú stredu aj po 16. sa budeme počuť aktuálny čas zo štúdia Fanrádia 16.04. 15. júl. V tejto polhodinke si dáme tak ako vždy tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť a v podstate už teraz hľadáme a zbierame vaše hlasy do pesničky Na cestu domov. Nech ju teda môžeme počuť aj takto v stredu. Ja som Andrea, Dominika zdraví tiež aj Vládko.

Lady Gaga a Million Reasons. To je pesnička, ktorú sme chceli spomaliť v stredu, takto po 16. Vo Fan Rádiu v rámci popoludnia aj slovenský rekord, aj rekord medzi dinosaurami, aj hudobný rekord. Toto sú tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť. Slovensko má nového športového rekordmana. Matej Duša sa postaral o historický moment v rámci slovenského plávania. Na mítingu v Amerike zaplával 50 metrov voľným spôsobom pod 22 sekúnd. Stal sa tak prvým Slovákom, ktorý pokoril túto hranicu s časom 21,87 sekundy. Zlepšil náš národný rekord. My mu srdečne gratulujeme. Vieme, ktorý dinosaurus je ten najdrahší. V New Yorku sa konala aukcia a predávala sa kostra Tyrannosaura Rexa, prezývaná Gus. Aukcia trvala len 10 minút a zapojilo sa do nej len 7 záujemcov. Túto takmer 12 metrov veľkú kostru T-Rexa predali za skoro 45 miliónov dolárov. Majiteľa tejto najväčšej doteraz objavenej kostry dinosaura zatiaľ nepoznáme. Jeho totožnosť je škoda, utajená. Hudobná história sa opäť prepisuje, pretože tentokrát za to môže kráľovná latinsko-americkej hudby. Shakira si vďaka tejto pesničke Daj, daj vyslúžila rekordný úspech. Oficiálna hymna majstrovstiev sveta vo futbale sa ľuďom tak páči, že Shakira dostihla na Spotify viac ako milión mesačných poslucháčov. Túto hranicu prekonala ako vôbec prvá latinoamerická speváčka. Gratulujeme tiež. Počúvate Popov Show s Andreou.

0: Harry Styles a American Girls vo Fun Rádiu po 16. A vy sa viete pridať tiež spevácky, lebo presne takto včera urobili aj tzv. Sisters.
1: Ahoj, my sme Sisters, zdravíme si len. Sisters, poďte domov, bol to ťažký deň.
2: No tak choď už domov.
0: Pretože dievčata sa tiež pridali do pesničky Na cestu domov a dievčata nespievajú, oni dokonca aj rapujú.
3: Áno.
0: Čože? Vážne? A o čom rapujú Sisters? Lebo väčšinou rapery rapujú o tom, aký majú ťažký život a vychovala ich ulica a neviem čo. A vy rapujete o čom?
3: My rapujeme také akože tínedžerské veci, proste len taká akože pohoda o nás, že aký sme my.
0: A dali nám aj kúsok z ich vlastnej tvorby.
3: Máme leto, máme vaj, sme tu všetci, sme tu live, party voda, pozývame vás, hudba sa nespája nás.
0: Akože môjho šéfa to rozkývalo. Presne tak, smejem sa v duchu. Dobre, tak toto sa dialo včera vo Fun Rádiu v rámci pesničky Na cestu domov. Ak sa chcete pridať dnes práve vy, tak stačí krátka hlasovka s vašim spevom a o cca pol hodinku sa vieme počuť.

0: Italský DJ volá sa Cyril a toto je jeho prerábka pesničky Stavlenen. My sme počúvali v stredu po 16. vo Fan Rádiu. Po polhodinke opäť vy, vaše informácie zo slovenských ciest a všetko vám to povie Vladko už o chvíľu.
1: Je tu Monakobet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: V Tesku platíte menej. Práve teraz uhorky poľné, kilo len za euro 49, Nescafé Gold viac druhov len za 7,49 a krušovice desiatka pol litra len za 54 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Letné zľavy v Sportissime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportissimo. Život v pohybe.
4: Počúvajte zvuk týždňa v rannej show Fan Rádia a vyhrajte dvojdňový pobyt v horskej chate až pre 8 osôb v Lopušná dolina Resort. Priamo v podtatranskej prírode, kde sa spája hotelové ubytovanie, drevené chaty, lesný wellness, sauny, bazén, výrivky, jedlá z čerstvých surovín či opekačka priamo pri chatkách. Vyrazte na letnú turistiku a bajky z toho najkrajšieho miesta. Viac na lopushnaresort.sk. Zapojte sa do zvuku týždňa a v piatok sa dozviete, či ste vyhrali.
2: Toto leto bude mať farby Van Gogha. Zažite výstavu, o ktorej budú všetci hovoriť. Ideálny zážitok vo dvojici s priateľmi aj s deťmi. Vincent Van Gogh bude zážitok roka. Od 16. júla v Sportmall Bratislava. Vstupenky v predaji už teraz.

0: keď je cieľ ešte ďaleko, je čas na minis. Dopravný minis, teda dopravný servis, ti prinášajú minis od Sedity. Pretože jedna určite nestačí.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Po polhodinke pozdravuje Fan Rádio na slovenské cesty. Nehodu odstraňujú na výjazde zo Sladkovičova smerom na Senec. Na kruhovom objazde sa zrazili dve auta a počkáte si tam asi 5 minút. Nahlásili ste nám aj kolóny. Čakáte na D1 v Bratislave pred mostom Lanfrancony smerom na Lamač. Počkáte si 20 minút. Zdržíte sa aj na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Tam to vidíte na polhodinku a 15 minút čakáte na výjazde z Ivachnovej smerom na Ružomberok. Ešte tu máme radary na D1 za Bytčou smerom na Žilinu, na výjazde z Michaloviec smerom na Močarany, no a ďalší radar je v Pozdišovciach smerom na Michalovce. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
0: Vesnu, kávenky a kakaové rezy si odteraz vychutnáš aj v miniverzii. Dopravný servis ti prinášajú minis od Sedity. Pretože jedna určite nestačí.

0: Joe, End of Beginning vo Fan Rádiu. A vo Fan Rádiu každý deň niekam cestujeme spoločne. V rámci nášho roadtripu po Slovensku dnes sme vďaka Dagmar boli na ďalšej zastávke a tá ďalšia zastávka bola...
1: Klin nad Bodrogom.
0: Najnižšie položené miesto na Slovensku. Super tip. A inak Paťo sa ozval, že počul tento tip od Dagmar a poslal nám hlasovku, že...
2: Andrea, prosím ťa, keď máš ten roadtrip, tak... Ja napríklad idem s rodinkou aj so súrodencami mojej manželky a s deťmi na Oravu, k Námestovu, a že by sme hľadali možno niekoho, kto by nám poradil, čo tam. Vieš, že naopak, že nie pozývať, ale skôr, že či by sa nenašiel niekto, kto by nám presne cez ten tvoj roadtrip nadiktoval nejaké tipy.
0: No tak ste to počuli, čiže Paťo by chcel vedieť, čo vidieť v Námestove a okolí, lebo sa tam chystá, zatiaľ nevie, tak asi teda potrebuje poradiť od vás. Ak máte nejaký super tip, že čo tam vidieť, zažiť, tak jednoznačne o tom chceme vedieť viac, akože najviac Paťo, lebo tam ide. Tak ak by ste mu vedeli pomôcť, tak sa stačí ozvať, nech to posunieme Paťovi.
3: Napíš do Fanrádia popo@fanradio.sk, SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio.

0: si popoludňa pred 17. A my sme sa inšpirovali budúcim možno pre niekoho zbytočným nákupom a ten nákup je spojený práve s futbalom, ktorý sa aktuálne deje. Ja som Vladkovi, ktorý miluje futbal, hovorila, že počul si, že si vieš zakúpiť kúsok futbalového trávnika z finále.
1: Ale čo?
0: Majstrovstiev a stojí to 400 eur.
1: No to som sa chcel opýtať, takže okolo 400 eur to
0: kúpiš
1: stojí.
0: Si?
1: Určite, ďakujem, že si mi dala vedieť. Pôjdem sa rovno pozrieť, kde sa to dá. Ti to tu o týždeň položím na pult.
0: Už teraz naozaj veľmi, veľmi teším. A preto sme si povedali, že pozisťujeme aj od vás, že aký zbytočný nákup máte za sebou, že do čoho ste investovali a možno si tak časom hovoríte, že nebola to tak trošku blbosť domy?
2: Moja krsna má doma zbytočnosť, ktorá, teda aspoň podľa mňa je to zbytočnosť, ktorá jej doma len stojí. Je to prosím pekne obrovská drevená fujara. Neviem na čo jej je, ale majú v obývačke.
0: Ako nevieš na čo jej je? Dobre, keď má jednoizbový byt, vie ti to zapratať priestor, ale počúvaj ma, nikdy nie je neskoro začať sa učiť hrať na fujare. Daj tomu čas domy. Dobre, tak keď si odmyslíme tento nákup, ktorý podľa mňa vôbec nie je zbytočný, tak aký nákup máte za sebou vy, že ste si tak po rokoch povedali, že nebola to blbosť? Naše kontakty.

Vyhraj 60 tisíc eur vo Fanrádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je

0: Túto hodinku hudobne ukončuje speváčka Raven Lené. Laminát sme si hrali v popoludni fanrádia takto v stredu pred 17. Čo znamená, že ideme k Vládkovi, lebo má pripravené správy, počasie aj slovenské cesty. O chvíľu viac.
1: V Exisporte nájdeš maximálne pohodlie so značkou Crocs. Široký výber farieb a modelov so skvelými zľavami pre celú rodinu. Či už ideš na prechádzku do mesta alebo na pláž, ponor sa do leta naplno aj so značkou Nike Swim. Keď brázdiš vlny, relaxuješ pri bazéne alebo zdolávaš jazero, s kolekciou Nike Swim budeš vždy vo forme. Ešte väčšiu ponuku nájdeš vo vernostnom programe e-shopu na exisport.sk, kde ušetríš desiatky až stovky eur. Tvoj svet, tvoj Exisport.
2: Prichádza ABBA Night 2026. ABBA Thermal Park Diakovce sa 24. a 25. júla premení na najhorúcejšie pódium celého leta. Dvojdňový festival prinesie živú hudbu, hviezdy a nezabudnutelnú letnú atmosféru pod holým nebom. Vystúpia Minelli, Mutton, Pilsi, Alan Murin a fenomén stredoeurópskej scény Azariach. Vstupenky kúpite na kúpalisku, na čerpacích staniciach AbbaJet alebo na kúpalisko-diakovce.sk.
3: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
4: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
3: Odkupné v Citroene vás neminie.
5: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. Využite Naj zľavy a nakúpte elektro teraz až o 50% výhodnejšie. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
6: Už tam budeme?
7: Prestaň.
6: Uzi, už tam budeme?
7: Nie, teplo.
8: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
9: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
10: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
11: Filmové leto v Aqualande Moravia prvýkrát.
12: Kamera.
13: Ide.
12: Zvuk.
13: Ide.
12: A akcia.
11: Adrenalín na tobogánoch, osvieženie v bazénoch a kopa zábavy pre celú rodinu.
14: Hviezdne filmové leto v Aqualande začína práve teraz. V hlavnej úlohe vy.
11: Viac na www.koupejse.cz.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Po polhodinke sa ideme pozrieť s Fanrádiom, čo je nové na slovenských cestách. V kolóne čakáte na D1 v Bratislave pred mostom Lanfrancony smerom na Lamač. Počkáte si tam 20 minút. No a čakáte aj na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Tam to vidíte na polhodinku. Ešte tu mám radary. V obci Horovce vás namerajú obojsmerne. Na výjazde z Michaloviec smerom na Močarany. No a radar je v Pozdišovciach smerom na Michalovce. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Ďakujeme a jazdite bezpečne.
0: Správy Fanrádia.
1: O chvíľu bude 17 hodín a ideme aj na aktuálne správy. Počet pracovných ponúk na portáli Profesia.sk, v ktorých zamestnávateľ vyžaduje schopnosť pracovať s AI, sa za rok takmer zdvojnásobil. Analytik pracovného trhu z Alma Career Martin Sabo.
2: Dá sa očakávať, že pri súčasnom tempe bude v horizonte 5 rokov väčšina pracovných pozícií vyžadovať túto znalosť ako nevyhnutnú. Najmä vedomostným pracovníkom, kreatívcom a ľuďom v administratíve preto odporúčam, aby si AI zručnosti začali osvojovať už teraz a pripravili sa tak na pracovné požiadavky veľmi blízkej budúcnosti.
1: Zamestnávateľia väčšinou nešpecifikujú konkrétny nástroj či technológiu. Najčastejšie požadujú všeobecnú schopnosť pracovať s umelou inteligenciou. V súvislosti s výskytom medveďa sú vyhlásené mimoriadne situácie v 55 okresoch Slovenska. V uplynulých dňoch hlásia ľudia, ochranári aj samosprávy pohyb medveďov vo viacerých obciach, mestách aj okolí. Počas víkendu došlo aj k útoku na muža v obci Závažná Poruba. Členské štáty Európskej únie sa dohodli na predĺžení dočasnej ochrany pre utečencov z Ukrajiny do 4. marca 2028. Po novom však nebude udeľovaná tým, ktorí si nesplnia svoje vojenské povinnosti na Ukrajine. S najvýraznejšími zmenami za uplynulé roky vstupujú futbalisti Slovana Bratislava do nového súťažného ročníka. Na domácej scéne je prirodzenou ambíciou obhájiť prvenstvo v Nike Lige a k tomu dosiahnuť na triumf v slovenskom pohári. Generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík mladší.
3: Začíname novú éru s novým kapitánom, s novým trénerom. Týmame vstúpať do novej sezóny a samozrejme s ambicioznými výzvami alebo cieľmi do nadchádzajúcej sezóny. Radi by sme samozrejme nadviazali na predošlé obdobie a samozrejme opäť priniesli na Slovensko európsky futbal a európsku súťaž.
1: Belasi začnú sezónu v druhom kole Ligy majstrov na trávniku gruzínskej Iberia Tbilisi v útorok 21. júla o 18. hodine. Ešte si povieme, aké nás čaká zajtra počasie. Bude malá, prechodne aj zväčšená oblačnosť. Miestami cez deň, teda najmä cez deň, môžu byť prehánky a ojedinelé búrky. Na Orave a pod Tatrami okolo 26 stupňov, všade inde 28 až 33.
4: Majka, dobre počuje.
5: Áno, aj dnes sa počujeme do 18. Dobre počuješ, peknú stredu prajem všetkým vám, ktorí počúvate Fanrádio. Takto 17.02, 15. júl svieti v kalendári a my zisťujeme, akú zbytočnosť alebo netradičnú vec ste si kúpili. Náš Marek.
6: Ja mám kúsok berlínskeho múra.
5: Máte niečo aj vy? Takéto, že si teraz možno hovoríte počase, že to, čo som si kúpila, dajte vedieť do Fanrádia. Ja som Andra.
7: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.
0: Fanrádio.
7: Hráme hity.
0: Iba hity.
7: Ktoré milujete.
0: Ktoré milujete.
8: Fan. My sme tí, čo neboja sa povedať. Nevládzam ďalej.

0: Vo Fan Rádiu po 17. My sa v rámci popoludňa presúvame k vám domov a hľadáme, čo zbytočné ste si kúpili a možno na to sa dá prach a možno si tak počase hovoríte, že to, čo som si kúpil, kúpila káva. Má niečo také vraj?
1: Ja som si kúpila špeciálny krajač na špagety z cuket, že vlastne, že máš cuketové cestoviny, že dáš si cuketu, tak k ňou točíš a vlastne ten krajač s nej robí také špagety a potom si vlastne na miesto cestovín, aby to nebolo veľa sacharidov, tak máš vlastne cuketové špagety. Ten krajač som použila presne jedenkrát na začiatku, ako som z neho bola nadšená, že ježiš, to je super, a odvtedy je špajzy.
0: Tak aspoň raz, nie? Kebyže ani raz, tak si poviem, že je to zbytočné, ale aspoň raz. Roman sa ozval tiež.
2: Jedného dňa som si povedal, že im na dovolenku do Tunisu a hovorím si, že fajn. Donesem si niečo, čo bude pre mňa zaujímavé, dôležité a čo budem rád používať. Tak som si kúpil vodnú fajku z Tunisu. Nič lepšie som nemohol kúpiť. A mu 15 rokov odloženú niekde, ani neviem kde. Otázka je jednoduchá. Na čo to bolo dobre? Nerozumiem.
0: A to nám píšte na náš fanrádiovský WhatsApp. Na čo si Roman kúpil vodnú fajku v Tunise? Alebo nám môžete napísať o vašom zbytočnom nákupe, ktorý ste vykonali, možno vo vašej histórii a možno takto si hovoríte v stredu 15. júla, že a to na čo som vlastne kupoval? 0903 943 0003 do 18. sa o tom môžeme porozprávať vo Fanrádiu.

0: sa Faithless, ich pesnička New Religion. Po 17. popoludní fanrádia a inak v piatok to Regine vôbec nevyšlo. Ajajaj, 10 sekúnd. Prečo? Regina, kde si? Čo robíš? No, viem, že asi pri telefóne nie je, takže 30 000 eur je fuč?
1: Je fuč, ale vďaka Regine tá suma narastla a vďaka tomu zarábate ušami vo fanrádiu 60 000 eur.
0: To len aby ste vedeli. A 24. júla sa to opäť raz zopakuje. Budete zarábať ušami. V piatok 24. júla po 16. budeme volať niekomu z vás. Máte 10 sekúnd na to, aby ste zodvihli svoj telefón. A otázka, odpoveď sa nezmenila. Keď sa vás v tom telefonáte opýtame, chceš mi niečo povedať? Vy odpovedáte, ja som fan rádio. Tak len aby ste vedeli, my vám to budeme pripomínať až do toho 24. júla. Viac o tom na fanradio.sk, takže stačí klikať.

0: Maroon 5 a Cardi B, Girls Like You vo Fan Rádiu po polhodinke slovenské cesty. Vládku už o chvíľu.
1: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
3: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
4: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
6: Dobrý večer s Fan Rádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. V kolóne čakáte na D1 v Bratislave pred mostom Lanfranconi smerom na Lamač. Počkáte si tam 20 minút. No a pol hodinku si počkáte na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Ešte tu mám aj radar. V obci Horovce vás namerajú obojsmerne. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
4: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.

0: Mr. Know It All, toto bol Teddy Swims vo Fan Rádiu a vyskočilo mi na Instagrame video Američanky, ktorá sa volá Maddie. A Maddie aktuálne cestuje po Slovensku a pridáva videá, že čo si zatiaľ počas výletu všimla na Slovensku a napríklad si všimla, že ženy... Že ženy sú na Slovensku najkrajšie na celej planete. Hneď sa cítim lepšie. A Maddie si všimla, že muži...
1: Slovakian men are like that muscle.
0: Že slovenskí muži sú fakt svalnatí a silní. Tak, toľko pohľadenie Eka po 17. z Fanrádia. Maddie, ďakujeme ti veľmi pekne.

0: Kaleo a zimomriaková pesnička Way Down We Go. Kubo sa ozval, že chce pozdraviť mamku Betku,
1: ktorá
0: zavára uhorky, tak pozdravujeme. V závere hodinky, takto pred 18. Ďalšia pesnička bude pre mamku Betku, ktorá zavára uhorky. A my stíhame ešte počasie správy aj slovenské cesty. Vládko už o chvíľu viac. Ja sa lúčim, peknú stredu prajem takto pred 18. Zajtra sa počujeme od 14. do 18. v rámci popoludnia. Ja som Andra, Dominika zdraví tiež.
1: Čau.
0: A Vládko už o chvíľu, tak ostaňte s nami. Čau.

0: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
2: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
3: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
4: Tvoj pocit po projekte?
5: Yippie!
6: Ja!
5: Ja!
7: Yippie, yippie!
6: Yay!
4: Hornbach, s nami to zvládnete.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
9: Pekný večer s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nahlásili ste nám upozornenie. Na D1 na 39. kilometri za Voderadmi smerom na Senec je odstavené auto, takže tam zvýšte opatrnosť. V kolóne čakáte na D1 v Bratislave pred mostom Lanfranconi smerom na Lamač. Počkajte si tam 20 minút. No a mám tu aj radar v Bratislave na Panonskej ceste smerom von z mesta. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
8: Správy Fanrádia.
9: Bolo 18 hodín a ideme aj na aktuálne správy. Finančná skupina Penta môže ohlásenou fúziou Uniónu zdravotnej poisťovne a poisťovne Dôvera ovládnuť takmer polovicu verejného zdravotného poistenia. Štát by mal vedieť v tejto situácii ochrániť záujmy všetkých pacientov, uviedol to poslanec KDH Peter Stachura.
10: My vnímame tento krok negatívne, pretože ide smerom k monopolizácii. Vlastne to, čo aj strana KDH presadzuje, aby tu bola pluralita jednotlivých zdravotných poisťovní, tak takýmto krokom dôjdeme k tomu, že na trhu ostanú už len dve poisťovne, ktoré budú porovnateľne silné.
9: Poslanec tvrdí, že súkromná zdravotná poisťovňa bude ovládať vyše 5 miliard eur v rámci verejného zdravotného poistenia. Dôvera tak podľa neho bude mať silné postavenie. Modernizácia diaľnice D2 pri Bratislavskom Lamači napreduje. Postupujúce práce si vyžiadajú dve výlučne nočné uzávery diaľnice medzi križovatkou Lamač a tunelom Sitina. Obe sú naplánované počas víkendu od 17. do 19. júla. V súvislosti s výskytom medveďa sú vyhlásené mimoriadne situácie v 55 okresoch Slovenska. V uplynulých dňoch hlásili ľudia, ochranári aj samosprávy pohyb medveďov vo viacerých obciach, mestách aj okolí. Najvýraznejšími zmenami za uplynulé roky vstupujú futbalisti Slovana Bratislava do nového súťažného ročníka. Na domácej scéne chcú obhájiť prvenstvo v Nike Lige a k tomu dosiahnuť na triumf v slovenskom pohári. Generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík mladší.
11: Začíname novú éru s novým kapitánom, s novým trénerom. Tým máme vstúpať do novej sezóny a samozrejme s ambicioznými výzvami alebo cieľami do nadchádzajúcej sezóny. Radi by sme samozrejme nadviazali na predošlé obdobie a samozrejme opäť priniesli na Slovensko európsky futbal a európsku súťaž.
9: Belasi začínajú sezónu v druhom kole Ligy majstrov na trávniku gruzínskej Iberia Tbilisi v utorok 21. júla o 18. hodine. Ešte si povieme, aké nás čaká zajtra počasie. Bude malá, prechodne aj zväčšená oblačnosť. Miestami, najmä cez deň, môžu byť prehánky a ojedinele aj búrky. Na Orave a pod Tatrami okolo 26 stupňov, všade inde 28 až 33.

0: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka slovenské zemiaky konzumné skoré 5 kg za 3,19 € a paprika biela kilogram za 1,39 €. Ponuka platí do stredy 22. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Prichádza ABBA Night 2026. ABBA Thermal Park Diakovce sa 24. a 25. júla premení na najhorúcejšie pódium celého leta. Dvojdňový festival prinesie živú hudbu, hviezdy a nezabudnutelnú letnú atmosféru pod holým nebom. Vystúpia Minelli, Mutton, Pilsi, Alan Murin a fenomén stredoeurópskej scény Azariach. Vstupenky kúpite na kúpalisku, na čerpacích staniciach AbbaJet alebo na kúpalisko-diakovce.sk.
2: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
3: Bača! A v rádiu zase ide tá reklama, že miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
4: Slovenské chladené kuracie rezne len za 5,49, maslo, tradičná kvalita, teraz v novom obale za euro 15 a smotanový jogurt, tradičná kvalita, teraz v novom obale za super výhodnú cenu 29 centov. Ceny rezňov a masla platia v Koobjednote na celom Slovensku do 19. júla alebo do vypredania zásob a cena jogurtov platí do 22. júla. Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitek.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.

0: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
1: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
2: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
3: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
4: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
5: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
6: Počúvajte zvuk týždňa v rannej show Fan Rádia a vyhrajte dvojdňový pobyt v horskej chate až pre 8 osôb v Lopušná dolina Resort. Priamo v podtatranskej prírode, kde sa spája hotelové ubytovanie, drevené chaty, lesný wellness, sauny, bazén, výrivky, jedlá z čerstvých surovín či opekačka priamo pri chatkách. Vyrazte na letnú turistiku a bajky z toho najkrajšieho miesta. Viac na lopushnaresort.sk. Zapojte sa do zvuku týždňa a v piatok sa dozviete, či ste vyhrali.
7: Toto leto bude mať farby Van Gogha. Zažite výstavu, o ktorej budú všetci hovoriť. Ideálny zážitok vo dvojici s priateľmi aj s deťmi. Vincent van Gogh bude zážitok roka. Od 16. júla v Sportmall Bratislava. Vstupenky v predaji už teraz.
8: V Zoo Košice sa jeden deň zmení na jedno veľké dobrodružstvo. Jedno miesto, stovky zvierat. Spoznajte fascinujúci svet prírody a prežite deň plný dobrodružstva, zábavy aj oddychu. Čakajú na vás zvieratá z celého sveta, obľúbený dinopark, 3D kino, aj pohyblivé mláďa dinosaura. Sledujte komentované krmenia tuleňov a tučniakov, ktoré inde na Slovensku nezažijete. Jedinečný zážitok ponúka aj program Noc v Zoo s prenocovaním priamo v areáli medzi zvukmi nočnej zoologickej záhrady. Viac na zookošice.sk.
9: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
10: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.

0: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od štvrtka. K-Classic mozzarella 200 gramov za 295 bodov a K-Classic paradajkové pyré 500 gramov za 90 bodov. Ponuka platí do 5. augusta a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.
1: Na Európskom pohári v paracyklistike si 18. a 19. júla zmerajú sily zdravotne znevýhodnení cyklisti v cestných pretekoch a v časovke. Podujatie sa koná aj vďaka podpore Ministerstva cestovného ruchu a športu, Fondu na podporu športu, Slovenského zväzu cyklistiky a nadácie SPP. Organizátori ďakujú vodičom za pochopenie pri víkendových uzávierkách ciest. Od 11. do 13. hodiny v okolí Lednických rovní a Púchova. Šport a Slovensko. Dobrý nápad.
2: V Lidli nakúpiš za nižšie ceny kedykoľvek. Stovky produktov majú dlhodobo nižšie ceny. Napríklad slovenské polotučné trvanlivé mlieko iba 49 centov. A bravčová krkovička kilogram len 3,99 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.

0: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
1: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov od dvoch kusov z Lidl Plus. A Kofola originál 4x2,25 litra len 5,49. Lidl sa oplatí.

0: Módne dni v Lidli sú tu. Iba utorok a stredu platí v našom Lidl e-shope extra zľava 20% na celú módu. Nakupuj štýlovo odkiaľkoľvek a ušetri. Klikaj na Lidl.sk. Online. Vždy viac.
1: Juri! V nedeľu 23. augusta ovládne balíkovo stage na Piešťanskom futbalovom štadióne legendárny Goran Bregovič a jeho Wedding and Funeral Band, orchester Žána Valžana a Slniečko. Vstupenky nájdete na www.piešťanskezabaly.sk. Pripravte sa na nezabudnutelný večer, ktorý vás nenechá sedieť. Bregoviča vám doručí SPS Balíkovo.

0: Na Európskom pohári v paracyklistike si 18. a 19. júla zmerajú sily zdravotne znevýhodnení cyklisti v cestných pretekoch a v časovke. Podujatie sa koná aj vďaka podpore Ministerstva cestovného ruchu a športu, Fondu na podporu športu, Slovenského zväzu cyklistiky a nadácie SPP. Organizátori ďakujú vodičom za pochopenie pri víkendových uzávierkách ciest. Od 11. do 13. hodiny v okolí Lednických rovní a Púchova. Šport a Slovensko. Dobrý nápad.
1: Bratislava, priprav sa na horúce basketbalové leto. Od 10. do 19. júla sú tu majstrovstvá Európy do 20 rokov. V GoPass aréne a hale EUBA uvidíš budúce hviezdy európskych paluboviek aj slovenskú repre. Pozor, jeden lístok ti platí na celý deň. Zaži európsky basketbal naživo a fandi našim. Vstupenky už teraz na slovakbasket.sk. Partneri sú Fond na podporu športu, Budiš, iVents, Futbal Tour a Fanrádio.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dárčeky.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dárčeky.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

Den Bach. Ak nemáš strach, radšej sa vzdial v šatách má prach.

Fun Rádio.

zvládne. Zmenila sa doba, ja zmenil som sa s ňou, už nechcem topiť svet, ne, toto je minulosť dávno. Viem na svet, ktorý je tak nakazený pýchou, že premieňa obyčajný holubov na pávov. Nebudem ti klamať, a ja som mal problém ustať to, že vyletel som, keď mi hovorili, že som pánom. No ruku na srdce, ak to by neuletel, si keby dostal.

sa dopracovali tak ďaleko, že ani nevnímame, kedy je tá noc a kedy deň. Myslíme si, že žijeme to, o čom sme snívali, no ani zďaleka už nežijeme sen. Love robia diví a ľudia, te chyby na základe, nik som aj ja zabudol, čo vlastne chcem. Tvár sa stratí, starý, nevieš ani, aké jedného dňa stojíš pred zrkadlom a vidíš len

na tú slavu všetci rozmýšľame ináč, není na to návod. Je prirodzené, keď ti zo pár ľudí holú povedalo, že môžeš byť kráľom. Nikto není dokonalý, aj keď dnes si myslí, že si zrovna ty ten, čo má na korunu nárok. Ja už som dosníval a mám pešišnický k svoje miesto, nastalo už mám, tak